0: Still jo, crazy. Ja, kan vara vi hade med nu då?
1: Vad är då ni, Miss Moo?
0: Det är inte du på... Jag fick bekymma att du var observerat på slottsplatsen.
1: Jag har varit där.
0: Har du varit där?
1: Ja, ja. Jag kom igen för 10 minuter sedan.
0: Hade du med bukett?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Nej, nej. Det var säkert bra från förr.
1: Nej, det var väldigt. Det var väldigt överväldande att se det i livet, för att säga det sånt.
0: Ja, ändå.
1: Ja, för det du får inte, det virkar inte så... Nej, du får inte samma feeling med sitt kört på tv, för att säga det sånt. Nej, det var utroligt mycket.
0: Fjärnsyn är det fjärnsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är det. Nej då, det var...
1: Det var överväldande.
0: Men...
1: Flott, fint att se.
0: Ja, det var det, helt säkert. Det var det, helt säkert.
1: Ja.
0: Det tar rare... Ja... Det var flera som var ferie från Lofjord, ned i NCR-en faktiskt, för att vara med på det.
1: Jag såg det nu när jag och en bror gick upp i öna där, och utroligt mycket ungdomar.
0: Ja.
1: Och ja, där, alltså, där är ju alla åldrar, men väldigt, väldigt mycket unga. Faktiskt.
0: Jag säger det, jag säger det.
1: Ja. Ja, så det är väldigt fint.
0: Ja då, helt säkert.
1: Ja.
0: Var vi, ska vi, ja, nu har vi Still Crazy efter all these years. Det är god historia på det, vet du. Han är Birger Mäland, du huskar honom.
1: Ja.
0: Ja, han fortalde mig en gång där jag hade önskekonsert på NRK för dem. Och så var det önskelist eller önskemelodi till en kar som var in på, vad det heter, in i Kyrkjebø.
1: Ja.
0: Det var en slags institution eller anstalt för dig som inte var helt i vater, nödvändigtvis.
1: Ja.
0: Och melodien vi spelar, det är Still Crazy After All These Years. De tänkte inte på det för de hade sagt det, men då hade de problem med att hålla sig, dessa karan som sa till
1: skolan. Ja, det vill jag tro. Det var lite att drita på draget.
0: Det var nästan det, ja. Så detta hade det då. Så en god historia för ett till tio.
1: Ja.
0: Och vad han hette, han så fick melodiens, det ska jag inte ha sagt. Det var inte så.
1: Nej.
0: Det är inte så nöje med heller.
1: Det. Nej, då.
0: Ja, det var det sådana små ting in i öre. Var det där vi fann ut det var?
1: Ja, då, det är Stigbeilen.
0: Stigbeilen, ja. Kan det här är tre bein i öre. Vad hina heter då?
1: Nej, du, det har inte jag peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nej, jag har inte det, vet du.
0: Hammaren och ambolten.
1: Åh, du. Ja, väl.
0: Och så är det Stigbeilen. Så det är ett praktiskt människa som har sett namn på det. Så där har öre bein.
1: Ja. Ja, det vill jag mina påstå då.
0: För en sån genomsnittlig kirurg, han vet väl knappt nu hur en hammar en ambolt eller en stigbeil är för något så.
1: Nej, det är inte sant. Det kan vara många andra som inte vet det.
0: Ja. Så detta är en kvann som har varit i arbetslivet en eller annan gång i alla fall. Verkar det för. Verkar det för. Så det är bra. Det är bra.
1: Ja, ja.
0: Ja, du också ska hem igen på måndag då.
1: Ja, det är nog jag som är the driver.
0: Det är du som är chaufför, jag räknar nästan med det.
1: Ja, ja då, det är det.
0: Det var väl. Då kan du fortälla mig, går du till höger eller till vänster om du går mot klockan?
1: Då går jag till vänster väl. Emot klockan? Ja, då går jag väl till vänster då.
0: Vad väg går klockan då?
1: Går du till höger då? Nej, jag går till vänster.
0: Går du emot klockan så går du till
2: vänster.
0: Vänster.
1: Ja, det var det jag sa. Jag sa ju vänster.
0: Här må vi nästan till att tegna upp.
1: Ja, för nu klockan går, nu var det ett och nu var det två, så går du ju till höger. Och jag går emot så går jag till vänster.
0: Ja, ja. Men då når du ner igen då, förr eller senare skulle jag tro.
1: Ja, visst, det går fort också.
0: Ja.
1: Eller klockan går. Ja,
0: jag vill ha sagt att du går mot höger när du går emot klockan.
1: Nej, då går det nog med klockan då.
0: Nej, då går du, står du på sextalet nere.
1: Ja.
0: Och klockan hon kommer ifrån 12, 3, 6. Då går hon mot venstre. Då må du gå mot høyre når du skal gå mot hinne. Da skal du gå oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
1: Jeg tenkte hin veien, jeg. Det er ikke feil, men hvor du kan finne på å spørre to teite spørsmål.
0: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, som vi fikk med... Ja. Så det vi fikk når vi åpnet studio inn i Gloppa, og den henger på veggen her. Vi fikk det med urmaker Gloppestad.
1: Ja.
0: Han er av mange eidere som kjenner også.
2: Ingen som starter å gå på 16. Du starter på 12 og går til venstre.
0: Ah, ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer. Vi sier det så.
1: Ja da.
0: Ja da, det er helt greit.
1: Da tar
0: ikke
1: vi seriøst.
0: Nei.
1: Nei, da. Da tar vi litt smil.
0: Det var veldig. Hva er det du finner i øyre til ei gråsøppe? Nei, hvor hen finner du øyre til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
1: Ja, det er sikkert oppe på haugen eller annen plass, da.
0: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
1: Nei, det kan jo hende det bak i ræva også for den del. Det vet ikke jeg.
0: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
1: Føtene.
0: På knene?
1: Nei, det er noe... Hæ?
0: På knene?
1: På knene? På knene? Herregud, det var noe med plass
0: på øyre. Hun har øyre på knene.
1: Stakker.
0: Stakker, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv. Hun tykker det er helt normalt.
1: Ja. Da tror jeg hun vet ikke om noe, Anja.
0: Hun vet ikke om Anja. Hun er ikke vant med noe, Anja.
1: Oh my god.
0: Så jeg vil tro at det gråsøppet er vel fornøyde med det.
1: Ja.
0: Men hva vi hinner tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Oppen eller for beina. Litt av en kassegras oppe det.
1: Ja, ok.
0: Skal vi se. Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
1: Glaukom?
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Det er en lidelse.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Du kommer så takk.
0: Nei.
1: Glaukom.
0: Glaukom. Og det...
1: Det
0: blir forbindet med noe grønt. En grønn fugl.
1: Stær. Åja, stær. Stær på øynene.
0: Ja.
1: Grønn stær.
0: Grønn stær, det er glaukom.
1: Ok.
0: På fint. På fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, men da vet vi det.
0: Ja, det er greit. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nei, det er greit da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva premier har du i dag?
0: Et brett med bringebær.
1: Å, det er det du? Ja, vel.
0: Vil ikke du ha det?
1: Ja, da mamma vil ha bringebær.
0: Hun vil ha bringebær, ja. Nå kan du spandere på henger også i så fall.
1: Ja da, jeg lager likør da hvis jeg vinner.
0: Ja,
1: det er bringebærlikør. Det steier ikke godt, skjønner du.
0: Ja, det er god. Den er god.
1: Det lagde jeg å begynne å se til en gang han vann et bær som brett med deg. Og da lagde vi bringebærlikør. Okay. Og det var nydelig. Det var nydelig godt.
0: Det er vel oppdraget ikke for lenge siden.
1: Ja da, det kan du være helt sikker på.
0: Det kan du være helt sikker på, ja. Det er bra.
1: Det var veldig greit.
0: Ja. Den er god. Ok. Lykke til videre i Askim. Ja.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Og for å minnes sommeren i Norge 2026, så spiller Postgirobygget for oss Sommer i Norge. Men før det så slipper vi ut et... enkelt og greit spørsmål. Ja. Vi kan ta det da. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis, og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Sommer i Norge med Postgirobygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du få et, må du ta et raskt resumé over sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde seg vekene i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei, nei, nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Ok, ok. Ja, men det var jo enda noe. Det var jo enda noe.
1: Ja.
0: Husker du hva det var spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstren, ikke det?
0: Det er fylkesblomstren, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det var derfor de bruker noe så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det er jo det da. Ja, ja, vi bommer av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit, det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det jamme, det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva enn vi, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag har det stilt på fjorden og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarer han opp her.
0: Ja, men dette har vist seg øftere at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, nå må det være godt austaveier, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i grøppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo det. Det var vel, det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Nei vel, nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på to og tre, da.
1: Ok.
0: Ja, nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Ja. Nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, ja. Det må vi gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag. Og...
0: Ja, ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så är det ett spörsmål här, där kan du svara ja eller nej på, men du må tänka dig gött om.
1: Ja.
0: Är tungt vatten tyngre än vanlig vatten?
1: Då vill jag säga ja då, utan att jag...
0: Tänkte dig om.
1: Utan att jag tänkt mig om.
0: Ja.
1: Men... det må nog vara mycket hydrogen då.
0: Är det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det är ju H2O.
1: Nu är jag ute på glattism, men...
0: Nu är du på glaciologi.
1: Tror... Ja, jag tror jag svarar ja då.
0: Ja, det är rätt, det är rätt. Det är tyngre än vanlig vatten. Men kofor, det ska inte jag ha sagt något om. Men det finner du ut själv. Det är rätt. För,
1: det skiljer väl ut hydrogen ifrån oxygen då.
0: Ja, så det är säkert en logisk förklaring på det. Det vet jag, tror.
1: Utan att jag klarar helt...
0: Men inte tungt vatten. Regner det, kan du tappa det i ett glas som ett vanligt vatten utan att se forskjell? Det vet inte du heller.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Jag har inte peiling. Nej, det hörs lite löj ut att det är tungt vatten, men kan hända det är inte så löj att se på, men det har sina egenskaper.
1: Jag vet ju, tror det är, när jag tänker sig om att det tar ut oxygen, att det är ren hydrogen.
0: Ja, är det. Och det, då vill jag säga att hydrogen, det är i utgångspunktet tyngre än oxygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nej, men detta, var, detta får vi söka mer om. Det är mycket vi må ordna upp i löpet av natten.
1: Ja, det är, nu är vi ute på tyngd ljus.
0: Ja, ja. Nu är du nu är du ute på skicklig glaciologi. Ja.
1: Ja.
0: Ska vi se. Du, och vad slags trä får en terpentin?
1: Det är väl från furu.
0: Det är från furu, ja. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Hur läs utvinner du terpentin då?
1: Ja, då är du lite på...
0: Det är inte på samma vis så du får tjära.
1: Nej, men det är väl i nälen, inte där och det kokar ut eller träcker ut? Eller?
0: Ja, nej. För tjära, det är ett allvarligt projekt. Ska du... Få ja, kärlet och föra det också.
1: Det såg jag en videosnutt av hur jag hade kärlbränning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men är inte terpentinen i 4.0 då?
0: Jag vet inte. Det kan hända att det är lite enklare måte att få ut terpentinen kärle, ja. Det vet jag, det vet jag.
1: Men... Du spör och då har du väl fasiten?
0: Nej, jag har bara furu.
1: Ja.
0: Så detta var uppföljningsspörsmål i hopp om att kandidaten kunde uttala sig.
1: Ja, ja. Nej, men då vill man säga att terpentinen är i furu nollen och kommer att det vinner ut.
0: Ja, men då är vi kommit ett helt stycke längre. Ja. För jag visste inte det heller. Jag.
1: Ja, nej... Du ska inte ta det som en
0: fasit.
1: Jag tycker någon som vet det så hör på.
0: Ja, så må jag melda av till Kristoffer. Så får vi en längre utgrejning om terpentin, sin vandring ifrån före till glas. Vi får säga det sånt. Ja. Ja, men bevara mig. Det är mycket kan diskutera så han inte tänker på till dagen. Det är...
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi ska bara avsluta med en väldigt enkel och rätt här då. Så, vad är de två giftigaste söpparna du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färgen?
1: Ja, den är nog kvite med sån röd pricka på.
0: Är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså...
0: Den var ju inte värd att vikingarna, de åt i dig för de skulle bli tuffa karren.
1: Ja, det tror jag är myte, men... Ja, ska vi se. Det är något sånt kvite grejer. Vad fan det där heter då?
0: Det flögs upp, det är riktigt. Det är riktigt. Men vad färg är det på den giftigaste flögsuppen? Där är mer än den där raupräcket eller kvite.
1: Ja. Då, visst är färgen, då är det kvite på ett eller annat vis.
0: Ja, det är den kvite och den gröna flögsuppen. Och den gröna har jag aldrig sett och jag tror inte jag har sett den kvite heller.
1: Nej.
0: Nej. Men det ska finnas och det må du, det är fy fy, ja.
1: Ja.
0: På alldeles vis, alldeles vis. Ja, här har vi en god en till slut. Vad sker om en snigle möss ett öga?
1: Då blir han halvblind. Då
0: blir han halvblind, ja. Och vad sker etterpå?
1: Sniglen har ut i öga då.
0: Ja, sniglen har öga.
1: Ja, där är något så ser det sig ut, men jag ser den inte ut igen där.
0: Ja, ja, det gör han.
1: Åh. Oh.
0: Ja, gör inte han det?
1: Nej, det nu är det sånt hypotetiska spörsmål här, Jon Elling. Men vad som sker efterpå? Nej, ja. Det växer sig. När du spör sånt så växer det säkert ut ett nytt där ute då.
0: Riktigt, riktigt. Det växer ut igen ett nytt.
1: Ja.
0: Och det... Det är ju en praktisk måte att göra det på, men detta ser det på forskjellige slags dyr, det är att det växer ut ett nytt. Det är bara människor som inte har kommit så långt ändå.
1: Ja, vi ligger lite efter
0: då. Vi ligger lite efter akkurat då.
1: Men nu har vi kommit upp till 4 eller 5.
0: Ja, nej, nu är vi skickliga ute på galajen, vet du, det är grett. Ja. Nej, men grejt, vi ser, vi konkurrerar om ett brett bringebär, det har du säkert förstått. Och vi ska ha in en kandidat till. Vi säger det sån.
1: Ja.
0: Okej, tack för stunden.
1: Ja, hej.
0: Och det jag spör om då, det är... Ken är det, har det så här damerna som vi har snackat lite om för idag, så det har skett det kvart med. Ken är det som spelar här? 5-28-60-660 och du blir den sista som blir med ikväll.

0: Jaha, detta var en känd damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går det väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin, ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, det kan jag göra.
0: Du har i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag har varit på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Berg, du var säkert inte så där gående att hon var plagad av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu för att...
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon, ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon av scenen.
1: Det var hon i alla fall nu hon tog och lät vara att gå med på scenen.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal ju hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fullt på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Kristen Veraje, också kallt Brynjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja, ja, ja. Allt väl.
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag måste säga det, att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har ju pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, det är en parentes.
1: Ja,
0: det knapp, är... Knappt nog det.
1: Ja.
0: Så...
1: Det är inte mycket skryt då.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteina, det har varit marginalt.
1: Det har varit, i alla fall för min del, totalt frånvarande.
0: Det har väl det, det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snekat dig ner.
0: Nej, jag har inte tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var, lunka, rätt och slett.
1: I fjol var det flera gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt. Nej, nej.
1: Nej, jag är nog där så bara i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag fristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Ja, så.
0: Så, ja. Ja, ja, väl, ja, väl. Ska inte vi...
1: Det är gamla spörsmålsböckerna dina, så är det gott att veta vad som
0: gör. Nej, kan ändra utgått på dato också. Det är inte gott att veta. Det är säkert, det är säkert. Ska vi se. Hur många nullar står efter ett-talet i en triljon? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har jag inte egentligen inte pejling på. Men alltså du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det nästa, är det miljoner, så är
0: nu, nu är vi det? Nu är vi i Norge, inte i Amerika, för där brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, där brukar man också miljoner.
0: De kommer till biljen ganska fort, mens vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men ja. En triljon, hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad vi kallar det här, vad vi kallar det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja. Då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en detta över där då. Och då måste du lägga till 3 nullar till säkert, så då har vi kommit upp i 12.
0: Vi har inte kommit till 1 triljon ändå.
1: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då. Då har du kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå må du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: Ja, så står vi opp i 18 då.
0: Opp i 18 nulla, då är vi kommit till en triljon. Och du vet hur stort det här utenlandsfondet eller det pensionsfondet är nog.
1: Jo, det
0: var på 21 000 miljarder. Och nej då, så det är länge för vi kommer till triljonen akkurat på det fondet, ja.
1: Men det har nog väl stigit på det här nog länge att göra då?
0: Ja, det har stigit på någon av 20 000 nog ganska länge, ja. Det har... ja. Mina fond är begynner att gå ner över, det är väl dina kanske.
1: Jag har inte
0: fond. Har inte du fond? Jag
1: har inte råd att ha fond.
0: Nej. Det är rara så. Nej då, 18 nulla. Och då är du åt att köra högt upp i matematikens värld. Ja. Det är inte tvil om. Det är inte tvil om. När du ser en regnböja, vad hen är sola placerat i förhåll till dig då?
1: Hon tippar är placerad till vänster.
0: När du ser en regnböje, hur är solen placerad i förhåll till dig då?
1: Ja, är det baka i regnböjen du ska fram till?
0: Nej, du ser på regnböjen. Vad är solen i förhåll till dig? Bakaj eller framaj?
1: Det är bakaj.
0: Ja, hon är bakaj, ja. Riktigt. Det stämmer. Så en kar som står på en helt annan plats, det är inte säkert att han ser regnböjen.
1: Nej.
0: Så du ser, nej.
1: Ja. Men han ser honom lite senare, lite för.
0: Ja. Kanske det. Ska vi se. Det är kun tre forskjellige pattedyr som genomgår overgångsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er ikke kommet til overgångsalderen på en god stund enda, men...
1: Nej, jag är färdig med den första och så den där på den
0: andra. du är ju trassåldern nu.
1: Nej, det var nu helt i det blå. Har du är det något kända grejer?
0: Om det är
1: det kände.
0: Ja, det är kände dyr, ja. Det är inte sånt som bara finns på latin. Du har norska namn på det. Men det är inte akkurat något sånt som vi ser till dagen. Det är inte det. Nej.
1: Alltså, det är inte dyr som vi ser till dagen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Geit och sauer, de kommer inte i overgångsåldern.
1: Björnjen,
0: ja, det är heller inte.
1: Apekatter?
0: Ja, nu är du åt och närmar dig området i alla fall.
1: Ja, det är ju det som liknar lite på människor.
0: Nej, det är nog inte det. Men en som är lika klok som människor säger är att huska ändå bara.
1: Elefant?
0: Elefanten, ja. Och så är det en som driver i saltvatten.
1: Ja, då må det vara en kval. Då,
0: det är en kval, ja. Och det är knölkvalen av alla kvalar. Om covid är att checka alla dessa kvalar om det kommer i övergångsålder eller inte. Det ska inte jag ha sagt, men det är väl de som inte tänker på Anja. Och då går jag utifrån dig och vet vad jag pratar om. Okej. Okay.
1: Och detta är också aldrig hört om.
0: Nej, inte jag heller. Men vi driver folkupplysning här, vet du. Och det är viktigt, det är viktigt. Och då ska du få fortälla mig en av de åtta som jag har framför mig här som ska få ett brett bringebär. Nu kan du fortälla mig vem det ska bli. En till åtta.
1: Ja, då får vi ta så allt pressen tar. En, två, tre, med det fjärde ska det ske.
0: Okej. Med det fjärde, då stod alltså hon äldre mo överlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tiden få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men jag vet i alla fall att ett gammalt så likar hon bringebär så...

Ja, en sångning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men det var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och var det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Step right.

80-talet, och vi hade alltså Trent Summer som också har med en version av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nya platta. Gary Stewart är också en av veteranerna inom countrymusiken. Här är han från 1976 LP:n Steppin' Out med balladen Quits, en gammal Danny O'Keefe-låt. Mannen som också skrev Good Times Charlie Got the Blues och många andra kända låtar. Men det var alltså Gary Stewart det skulle dröja sig om.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han vuxit upp i fosterheim i heimlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens heim. Robert kuttade alla band till faren som var gift för fjärde gång och det snackas inte på ett 10 år. Robert flyttade till Irland då han var 20, byggde upp en vällyckad karriär och var en av landets bästa countryartister. Han kontaktade faren som också hade drivit med musik. Och genom musiken byggde de upp ett förhåll och de spelade in några låtar i lag. Richard han dödde av covid i 21 och det var ett hårt slag för han Robert. Här är de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: sagt, ja.
1: Det är väl många som ska på imorgon, tänker jag.
2: Det räknar jag med, ja.
1: Vem är det vi har med oss?
3: Nej, det är han från Davik.
1: Är det han ifrån Davik, ja?
3: Ja.
2: Då må det vara en PR.
3: Ja, stämmer.
1: Ja. Och du kom fram till Karita, va?
3: Ja, det är forskjellig som sker på måndag, men jag såg inte på vissa bokstavar, men jag tippar nog att det var stortingsvalget. Det var ju många bokstavar du hade, och ja.
1: Ja då, du vet, när jag först begynner att ta för mig bokstavar så tänker jag aldrig kom över.
3: Du kommer. Jag fick inte med hela alfabetet, men det var...
2: Hon var på god väg.
3: Var på god väg, ja.
1: Ja,
3: men det... Visst, du hade kul att vara med framför dem så kunde flytta i här kul för kvart.
1: Ja, men jag har en så ändå längre än ditta, känner du?
3: Ja, men
1: Ja, det ska inte stå på det, så att säga.
2: Så det var bra du tog det inga där, det inga var den lättaste du hade idag, sa hon.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, har du varit på bukjakt i det sista?
3: Nej, jag går inte på jakt.
1: Nej. Du har gett dig med det?
3: Eller i grek.
1: Ja, det gör jag också.
3: Ja.
1: Fytalöst.
3: Nu är det blivit fredlig, för nu har det lydämpat på bussen. För då var det skyting runt huset här. Och vi hoppar nog i sanges med kargång.
1: Ja.
2: Då fick de byta sidor då.
3: Ja.
1: Ja, men det gör sig. Det är med lite omvärldsle, så att jag säger.
3: Och så var det inte sikkert när vi fick stå på rätt fot mellan då.
1: Nej, det är akkurat det. Vi har ödeliga hela dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sätta fel fot i golvet först, det är inte bra.
3: Ja, det är inte bra.
1: Nej då. Nej då, men det går nog fint det. Fick du mycket potet i år då? Var det fina?
3: Du, jag köpte alltså något sånt nytt säd, sånt kontrollerat sätt på detta.
1: Ja.
3: Det är det dåligaste jag har sett. Det var ju så pinande små och det var inte något sallig avling jag fick.
1: Nej.
3: Jag hade mandelpotetta och säd och bruk. Då, det var mycket bära.
1: Ja, nej, men det där är så. Det påstår att det är nya sortarna ska vara så bra, men den gamla sortan är nog väl så bra likväl.
3: Ja, en liten var kaffpink.
1: Okej.
3: Okay. Och det borde nog vara bra, men det var... Ja, var nog några stölar som var bra, men...
1: Ja.
2: Jämt över så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var väldigt mycket tillaga, men det kan nog hända det att det var ett röstlag i år. Men det vattnade nog en del, det gjorde jag, men...
1: Ja, det vore väldigt turt i sommar.
3: Ja.
1: Men nu ser det ut som att nu har han löst sig, så nu... Nu ordnar det sig med strömpriser och allt.
3: Ja, jag har nog... Det är nog 14 dagar sedan. Jag var färdig och... Ja, inte 14 dagar, men gått över en vecka. Och Molda var alltså så varm att du kunde varma händer. Och visst, om du hade kalla händer så kunde du få varma händer.
1: Ja.
2: Pass upp alltså.
1: Ja. Nej, men det hörs väldigt bra ut.
3: Ja.
1: Nej, det är nog något pussigt in i sommaren här av våra...
3: Ja, det har varit kämpfint.
1: Ja, det har det. Jag kan inte klaga i år.
3: Men vi har nog lagt en del och vi har ju sett mycket svidde trä långs med och svidde böjar så det man köper for.
1: Ja.
3: Det är inte bara.
1: Nej, det är inte det. Det är en bakdel med det mesta.
3: Ja.
1: Nej, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål så du blir med i träckningen, ja.
3: Då har du det.
1: Ja.
2: Vi väntar nog med det bästa till slut.
1: Ja. Det är klart.
3: Ja, det har nog sikkert nog jäkla vanskelig då.
1: Nej då. Detta ska gå så fint så.
2: Nej, vi är nog in på några sport där då när det kommer till dig.
3: Ja, okej. Okay.
2: Du ser att någon följer med på sport.
3: Ja, det har nog inte blivit så mycket då, men...
2: Ja, men det är inte från senare tid.
3: Det är från nyare tid?
2: Nej. Det är från senare tid i...
3: Ja, väl.
2: Till och med före jag var född.
3: Ja. Det kan bli spännande.
2: Det har nog säkert varit uppe många gånger, men vi kan nog ta en repetition. Men kolla, hände den där herrestafetten under VM i Oslo i 2008, då Nord var bra brakstaven.
3: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men de kom vel frem til at de ble enige om at de skulle dele han, Sovjet og Norge.
1: Ja,
2: helt rett.
3: Og da var ikke det da brakk staven opp på høgda der, ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der.
3: Ja.
1: Ja da, dette så vi på.
3: Ja, han fikk jo en stave, men det var en finne eller hva det var som brakk staven, og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til Brå.
1: Nei.
3: Så brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde noe gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
3: Det kan hende, ja. Ja, ja. Sånn, det var en bogen, det var ikke det det?
1: Ja, var ikke det det?
3: Jeg tror det.
1: Mener, det var noe sånt.
3: Ja, det er bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
1: Ja.
3: Men bogen mener han hette.
1: Mm-hmm. Men da kan jeg spørre deg, sier vi har inn på et potete nå, Felicia.
3: Åh.
1: Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
3: Ja, skal vi se. Er det sånn amadinepoteter?
1: Nei, disse her er veldig gode. Det er de jeg liker aller best.
3: Ja, hva det er?
1: De er røde i skale og...
3: Åja, da er det Pimpernel da.
1: Nei, det var en romanhelt, men dette der, han der, poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor og så datt ned i... gryta til Miraculix.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dette er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Det kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A.
3: Å.
1: Ja.
2: Det er hvertfall ikke en Obelix.
1: Det er ikke en Obelix, nei.
3: Ja.
1: Det er kompisen oss.
3: Nei, jeg valgte hon.
1: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
3: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå.
3: Asterix.
1: Asterix, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja, jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde. Det var noen år jeg ikke hadde poteter, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under tolva noe poteter, så...
2: Ja, det er ikke jeg var rett gjort av deg.
1: Ja.
3: Det er kjekt å styre meg også.
1: Det er det.
2: Det styrer seg stort sett selv også.
1: Ja.
3: Ja, og så er det... jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
1: Ja. Så det er det...
3: Og du bestemmer deg selv.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
1: Nei, men det er Nego, da har du svart på to spørsmål, så da er du med i trekning av både bingoblokk og krus. Hvis du...
3: Ok.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Det er Nego, så får du ha en riktig god helg.
3: Jeg ligger så til begge to. Hva kjekt å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Jeg har ikke det vært herlig å ha fått fred så lenge.
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
3: Jeg synes det er kjekt alle som stiller opp her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
3: Det gjør en god gjerning.
1: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
2: Å ja da.
1: Skal vi se. Nå, dette her er en ryser, altså. Denne her er vanskelig.
2: Rebus igjen, ja.
1: Nei, det er ikke rebus.
2: Å,
1: det er et spørsmål. Og spørsmålet lyder som så. Hvor ofte er det val? Nå må dere høre hva jeg sier. Hvor ofte er det val? Det er litt lur.
2: Ja, litt vrien den der.
1: Mm. Og hvis dere vet hvor ofte det er val, så ringer dere inn på 578-60-660. Og nå skal vi se om det er noen som har tatt den. Nå er jeg litt spent.
2: Hva er så vrien da, likevel da?
1: Ja. Det kan være et lure spørsmål, vet du. Ja.
2: Det er en litt lur av og til.
1: Ja, av og til. Nå har du tatt med kraft i sammen.
2: Ja.
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Det er Åse, han borte i elva.
1: Hun Åse borte i elva, og svaret var?
0: Anna hvert år.
1: Anna hvert år, riktig. Du tok den, altså?
0: Ja, jeg tok en råsjans.
2: Ja. Hva er det slags val skjer da?
0: Altså, det er stortingsvalg. Kort.
1: Ja.
0: Fjerde år, og så er det da kommunevalg.
1: Ja, og fylkesting.
0: Og fylkesting.
1: Ja. Och kirkeval har de också puttat in i det.
0: Och kirkeval, ja.
1: Ja.
2: Det är många åter. Valmöjligheter.
1: Ja, ja, ja, ja. Du kan välja både på gudliga och ugudliga.
0: Ja.
1: Så det kan vara rätt på en måte.
0: Det kan det.
1: Ja. Och kommer inte poteter fick du?
0: Vet du vad, jag hette min egen åker en gång. Jag tror jag hade fått lite sån problem. Visst att det skulle bara börja grava bort på plenen. Och sen, nu ska jag köpa poteter.
1: Nej, men du kan ta dig i bytte.
0: Ja, ja. Det går rågant.
1: Och då puttar du en potet ner i.
2: Mm. Har du plötsligt en middag?
1: Ja.
0: Då har jag plötsligt en middag, ja.
1: Plötsligt. Du har hört om han så klagade på potetupptaken, ja. Han hade då sett ei bytte, och han fick ei bytte, men det var nog alltså en sin fel. Hade han sett ja. Två bytte, så hade han nog fått mer. Mätt han.
0: Ja, den är fin.
1: Ja då. Inte torsken den.
0: Nej.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej, nej, nej.
1: Nej, men den är god.
2: Kan du hjälpa om dagen då?
1: Till regndropa?
0: Ja, för exempel.
2: Hur många har du kommit till?
0: Nej, nu är det vart. Det är så många att jag kan hålla styr på det.
1: Nej.
2: Åh.
0: Ja. Vart lite tätt med regn.
1: Ja. Men det gör det gott. Vi tränger det.
0: Ja, då, det gör det. För en del. För en del.
1: Mm. Nej, det är gott med lite regn där. Vi får blöta lite grann och så får den fyllt upp i magasinet våras.
0: Ja, då.
1: Jag var på väg över Stigdalen någon gång i sommar, och när hytten har fått sig strandzoner, då är det börjar bli bra.
0: Kan man.
1: När hytten är långt uppe med vattnet och med Stigdalen har fått sig strandzoner.
0: Ja, då är det bra.
1: Ja.
2: Men då är det viktigt att sälja undan när du har fått egen strandzoner.
1: Ja, inte sant.
2: Stig lite värde i då.
0: Ja, då.
1: Jag är inte emot på heller.
0: Nej.
1: Nej. Ja, är du klar till valget på måndag?
0: Ja, jag tänkte att skulle ta en sån valgometer, men jag fann inte det.
1: Åh nej. Ja, de flesta har ju sån valgometer.
0: Ja.
1: Både på NRK och på VG, tror jag.
0: Ja, då går du bara in på NRK och så söker du där.
1: Ja.
0: Ja, tänk ju. Jag satt och lyfte på hur det var här, skjønner du.
1: Ja.
0: Nej, men då säger jag det då efterpå.
1: Mm.
2: Du har några dagar på dig.
0: Ja då.
1: Ja då, han tränger inte bestämma sig ikväll.
2: Så får du problem så bara ringer han också. Ja.
1: Så ska jag agitera för mitt syn.
0: Ja.
1: Det är inte säkert.
0: Jag regnar med det.
1: Ja, det är inte säkert att det är så väldigt bra med det.
0: Ja, jag tror kanske att vi har något lunde. Nej, jag vet.
1: Ja, bara vi är på samma sida så går det stort sett grett.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är sant det.
1: Ja då, nej, det är mycket lite där. Där de har många goda förslag och många goda försätta för dig käm in i stolarna sina.
0: Det
1: gör
0: det. Jag satt och hörde lite på när den debatten jag hade på NRK. Som jag hörde med ett halvt öre.
1: Ja. Ja, är du enig att han är en programledare? Han blev mäktig hissig.
0: Vet du vad, jag fick inte med mig allt för att säga sånt.
1: Åh oh, nej. Då har du hört på fejl öre, tror jag.
0: Ja.
1: Ska du snutt hissiga till?
0: Spörs det?
1: Ja.
0: Nej, på det är nog två okej programledare då.
1: Ja då, det är ju det, vanligtvis. Men sist han Atle, han vart lite upphetad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var väl starkt uenig.
1: Det virkar sånt. Men det är lite, ja.
0: Nu måste jag ha lampor på politikerna och täcka stolen själv.
1: Där har du det. Då blir det alltså en Atle Bjurström som blir statsminister på måndag.
0: Ja, det hade varit löjligt.
1: Ja.
2: Lite förändring för dig där, säger du.
0: Ja då, han har klart det gott dog.
1: Det är inte gott att säga, vet du.
2: Det kan vara det värsta.
1: Ja. Ja, nej, men det blir bara lite problematiskt. Kan ska hjärma alla smyckarna, Erna?
0: Ja.
1: Det är... Jag tror inte helt att han klär så mycket sånt, stor och smycke.
0: Nej, det var nog det.
1: Ja, men det kan nog hända att de tar det med sig någon färd.
0: Ja, det är
2: ju
0: också.
2: Det är inte gott
1: att veta. Säger hon till Sindre att nu måste du packa ner alla smyckena mina och väskorna mina och ta med alla skorna mina. Och,
0: ja.
1: Så det blir säkert fint. Nej då, det blir i alla fall spännande att se hur det går. Det har varit lite upp och ned med forskjellige meningsmålinger. Så,
0: ja.
1: Så var det ene dagen så...
0: Det er sånn, og så er det en gang slik.
1: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo det. Nei, men det da skal vi...
0: På
1: valgdagen, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi se. Om vi, du vet at det er borte i idrettshallen. Det är inte på rådhus i år.
0: Okej, på måndag.
1: Det kan jag ta som en sån folkupplysning.
0: Det var flott.
1: Ja, det är alltså Eid Krins ska stämma i idrottshallen i år.
0: Ja.
1: Bara sånt det...
2: Är det på kort sträcka eller lång sida?
1: Ja. Bara inte går in i mål, för då kan jag komma i offside och nej, det blir så bra.
0: Nej, det blir så trossigt.
2: Där är vissa rättningsregler som...
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Och domaren har sina sista ord.
0: Han blir utvist på hela grejen.
1: Kan det. Rött kort.
2: Ja. Då stämmer du långt.
1: Ja. Ja, men det blir god. Detta kan bli spännande. Då ska vi se.
2: Jag ska in på något kalla namn, jag.
1: Nej.
0: Nej.
2: Ja. Han är ju så lätt här.
0: Ja,
2: väl.
0: Det
2: är
0: du kvar gång där.
2: Ja. Och det stämmer nog, stort sett.
0: Ja, stort sett.
2: Men kan jag kalla namnet till dampskipet Skibladner?
0: Mjösas svane.
2: Vad slags svane?
0: Vackre svane.
1: Mm. Det ska vara en farin i dag.
0: Vite svane.
1: Ja.
2: Jag var inte så vrig än.
0: Nej, nu har det för några hjärna igång.
1: Ja.
2: Och så lite hjälp ifrån sidlinje här så blir det bra det.
0: Ja.
1: Nej, men vi måste
2: ha... Jag kan få godkänt på en, ja.
1: Den är fin.
0: Ja.
1: Då kan jag spörja dig om hva slags känt komponist har fått en chokladekonfekt bestående av marsipan, nougat och mörk chokolade och patkalt till sig.
2: Det är i hvert fall inte jag.
1: Nej, du är ingen komponist.
2: Nej.
1: Och i hvert fall inte verdenskjent.
2: Ja.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är en nere i Salzburg.
0: Kursa ifrån Salzburg.
1: Mm. Går det, tror jag. Då börjar jag att tvivla på mig själv. Ja. Han har det har våldsamt flott namn. Första bokstav eller första bokstaven i första namnet är W.
0: Ja, Wiener eller annat.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är det tyska ordet för ulv.
0: Wolfgang.
1: Ja. Och så fortsätter vi med
0: Amadeus Mozart.
1: Riktigt. Ja. Också kallt Mozartkula.
0: Är det det där? Ja, okej. Ja, väl. Då har jag lärt något nytt idag också.
1: Men är inte det lite käckt?
0: Ja.
1: Alltid gott att lära något nytt.
0: Det var ett eller annat som hade musikprogram där det hade som Mozartkula.
1: Ja. Som premie.
0: Som premie.
1: Ja. Eller poängstavla var det väl.
0: Ja.
1: Ja, nej men den är god. Då har du svart på spörsmål.
0: Ja, här kom de med halvskinna i jorden.
1: Ja då, detta gick kämpefint.
2: Har du räknat med det då?
0: Vad ska jag säga med lite hett det här för förra fredag? Jag skulle svara på så här 20 blomsorter, men jag har bara pejl på to.
1: Ja.
0: En spejling.
1: Nej.
0: Det är några röda och blå och gul blommor.
1: Vill blommor och tammeplommor och små blommor och harplommor.
2: Sylteblommor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är sån där...
0: Ja, då kunde jag hålla på hur egentligen då, men... Jag visste det var Opal och Victoria.
1: Ja. Ja, men det är goda blommor bägge delar.
0: Ja då.
1: Ja. Så det... Yes, nej, men den är god. Och för du har ju fortsatt fin helg.
0: I lika måde.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det
1: gott. Då har jag en ny rebus.
2: Nu kommer rebusen, vet du.
1: Nej, det är bara framdeles en på 12.
2: Oh, ja.
1: Ja. Och det är alltså 2 S-a.
2: Från en Signe.
1: 2 A-a.
2: Från Arvid.
1: En V.
2: Från en Walter.
1: En N.
2: Från en Nina.
1: En M.
2: Från en Martin.
1: En E.
2: Från Einar.
1: En L.
2: Från Leif.
1: En T.
2: Från Torgeir.
1: En I.
2: Från Inge.
1: Och en G.
2: Från Geir.
1: Ja. Då är det 2 S-a, 2 A, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I och en G. Det ska bli 12 bokstaver. Och detta är då det andra valget som också ska vara på måndag. Men den måste du stå i ett mantal för att vara med. Det är bara för sommarfolk. Inte alla folk, men sommarfolk.
2: Okay.
1: Får vara med på det. Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-60-660. Och mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Och hva har jeg gjort av heftet mitt?
4: Och lägg fram sångboka dig.
5: Sångboka mig. Plucka plommer med i Hardanger med trebussruls.
4: Ja,

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhavde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott att det blir godkänt.
1: Ja, det finns jag.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog uppleva något, jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt, säger jag.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån uhögtidlig meningsmåling.
1: Ja, men kära vänner, du hör.
0: Nej, kära vänner, du. Det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, till exempel.
2: Det har nog varit en trevlig kar.
0: Det hade du blivit. Ja. Så du har inte någon förmening om det?
1: Nej, vi får nog alltid veta.
0: Ja, ja. Men dig som du har ringt in tidigare kväll och så jag har glömt att spöra om, kan ringa in igen till Svein och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. I löpet av sändningen kan du göra det. Ja.
2: Får vi nog få se om det blir något kända namn?
0: Det kan vara. Det är inte gott att säga. Kjölstallen. Montessori skulle. Vi har lite problem med lite skraping.
1: Ja, det har jag också haft.
0: Ja. Så någon försvant hon gjorde.
1: Nej.
0: Ja, nej.
2: Hon sätter standby hon.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag sitter nu här och kikar på
0: mörkna. Sitter och
2: kikar
0: på
2: mörkna,
0: ja.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har nu utelyset
0: på
2: då.
0: Ja.
2: Bär utelyset?
0: Det var nog kanske lite väl sparsomlig.
1: Ja, jag märkte när jag kom in i det stöd, det var ganska så mörkt inne så jag måste begynna att slå på lite lys.
0: Ja. Så du har lys på inne alltså, det är inte sant? Du sitter i tusmörka och...
1: Nej, jag sitter
0: inte
2: ut mörker
1: här ute på
2: trappan
1: heller.
0: Åh nej.
2: Har du sett ute?
1: Ja.
0: Varför det? Har du låst dig ute nu igen?
1: Nu igen?
0: Ja.
2: Har du gjort det för?
0: Nej, vet inte.
1: Jag låste mig ute när jag bodde på ute i Målöjna.
0: Ja. Ja, ja. Nej, men det är nog rätt.
1: Då tog jag och kom av oss och handla, vet du, och sånt där. Jag tog nöcklarna i tändning och jag tog kvarn och låste en bil här, vet du. Det kommer varken in i bilen eller i huset eller något.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, men sån kan det gå.
1: Ja, det var i gamla dagar det.
0: Ja.
2: Ja, hur långt tillbaka ska du då?
0: 1875.
1: 89.
0: Ja. Ja, ja. Men bara lära sina fel så går det stort sett rätt.
1: Jag vet inte om jag kan låsa en dörren på den måten nu längre.
0: Nej, du ska inte få veta med mig. Men... Jag vet inte vad slags måte du gör det på.
1: Nej, du vet att då tryckte du ner knappen och så hållt du in.
0: Ja. Oj, du har sån knappe grejer.
1: Det var det då, ja.
0: Ja, jag liker sån glidlås. Mycket tryggare.
1: Inte borrlås alltså.
0: Nej, borrlås har lite lätt för att det sprätt upp.
2: Det drar sig under fart.
0: Väldigt dumt.
1: Ja, det var
0: något sånt. Ja. Ja, men den är god. Då ska vi se om vi finner några goda spörsmål.
1: Ja, du ska nog väl det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Då
2: ska vi se här, alltså.
1: Alltså.
2: Du hör nog på en del musik.
1: Jag hör på den Pi 1, vet du.
2: Kan du höra på?
1: P1.
0: P1, ja.
2: En Pi
1: 1.
0: Ja.
1: Och så på i helgen, då är det sån Pi 1 plus.
0: Pi 1 quiz.
1: Plus.
0: Oh ja. Ja, ja. Då finner du mycket fin musik.
1: Ja, det är så mycket fin musik.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, men då ska vi ta ett musikspörsmål.
1: Ja, ja, det kan inte jag nog så mycket om dem, men.
2: Oh ja, du kan mer än du har nå. Vi ska tillbaka igen till 1986.
1: Jaha.
2: Det huskar du.
1: Ja, ja, ja.
2: Ken var programledare för den internationella finalen i Eurovision då Norge var värdskap.
1: Och det var då Bobby Stocksen Nej, Bubbelstocks var det 85, ja. Men Ken Svart var det som var det då. Jag husker bara så gott den då vi vann, för då satt jag ute på Knut Holmen.
0: Ja.
2: Fira där ute du då?
1: Ja, när vi hade första träff.
0: Ja. Nej, nu plingade med dig.
3: Nej.
0: Åja, oh, det var en annan som plingade.
1: Ja,
0: här är inte mycket plinga. Ja, ska vi se?
1: Men, var det...
0: Var det en eller två så var det var programledare?
2: Det var ej.
0: Det var ej, ja.
1: Var det bara ej?
0: Ja. Och hon syng ju lite själv.
1: Ja.
0: Har inte skiftat hårsvets i då?
2: Tiden är smorgen.
1: Är det
2: ej
1: så
2: tände
1: på musiken?
0: Ja.
2: Hvis du ikke har hørt om hun der, da...
0: Da har du forsømt deg.
1: Anita skal være glad.
0: Nei, hun har jo skiftet hårfrisøret mange ganger. Og så synger hun veldig mørkt.
1: Åse Kleveland.
0: Ja!
1: Ja, takk til Gud.
0: Hvorfor sa ikke du det med en gang? Før du visste det likevel?
1: Meldingen kom nu.
0: Ah!
2: Er det hjelp fra sidelinja?
1: Ja, og Britt var snill og hjelpe meg,
0: hva? Ja, og Britt Myrhol.
1: Ja.
0: Då må du säga gratulera med dagen till hon.
1: Jag vet att hon gjort det på Facebook. Gratulera med dagen, Britt.
0: Ja.
2: Ja, nu fick du på direkta sändning också.
0: Ja. Kan det bli bättre?
1: Nej, det kan du inte det.
0: Så hvis hun ringer in så ska vi synge till hon.
2: Nej, ja, det får du stå för.
0: Han hans ingen ska synge till hon.
2: Nej.
0: Jag är ju där, det blir så fint.
1: Jag är ju där, du måste synge till
0: hon. Då kan jag spöra dig, i kafferen by blir kallad för Italias moteby?
1: Milano.
0: Milano, ja.
2: Vad är det där du har uppvisning?
0: Jag har en i catwalk. Ja. Eller, she walked like an Egyptian. Så det.
1: Vad detta var för något då?
0: Nej, det är inte gott att våta, nej. Men då har du svart på två spörsmål, men du vill inte svara på vem som blir statsminister.
1: Jag har visst fått en melding på det och det blir en Vedum.
0: Vedum, ja. Ja, då blir det en på den Vedum och en på den större och... Det blir spännande.
1: Ja, nej, det står på den meldingen som jeg fikk for 4 minutter siden.
0: Ja, men den er god.
2: Da får vi se om dere får rett.
1: Ja, vi får bare se.
0: Da får du ha en god helg og lykke til.
1: Helt takk det samme.
0: Ja, greit.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi se. Da har jeg et spørsmål om politikere igjen.
4: Du har hengt deg helt opp i politikken
0: nå. Jeg har det, altså det har vært 24 timer i døgnet, og moderen hun diskuterer med TV-en og taper hver gang. Så, men da er det altså spørsmålet om hvem er leier i MDG? Altså Miljøpartiet Det Grønne. Hvem er det som er leier i MDG? Og mens dere tenker litt på den, så kan vi kjøre traktor med henger med Vaselina Billepøggers.
4: Det kan vi godt gjøre.

0: så där har jag lite kvart där.
1: Där är forskjellig.
0: Ja. God kväll, den.
2: God kväll.
0: Ja, och vem har vi med oss nu?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du varit på Flisa?
2: Nej.
0: Nej. Nej, inte heller.
2: Ja, Flisa fänger den, men.
0: Ja. Det är ofta det att det plötsligt så sitter där en kvart in i där.
2: Ja.
0: Ja.
1: Är det något att samla på?
2: Nej. Det är inte illt för att fär ut igen.
0: Ja, i hvert fall når du begynner å hovne opp, da er det sånn, men da kommer det og spretter deg fort ut. Du setter hold på.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hvor går? Har du kommet deg igjen?
2: Hæ?
0: Har du kommet deg før igjen?
2: Ja, ja.
0: Rekna med at du knytte igjen på deg forrige helg.
2: Du også?
0: Ja, da. Det går fint.
2: Ja, ja.
1: Nei. Ja, har du vært mødde?
0: Nei, vi har ikke vært mødde. Det gikk bra, må jeg si.
2: Ja, ja.
0: Litt kø ble det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nog gjorde det.
2: Det gjorde vi.
0: Ja. Så det är... Du hörde det, jag spelte traktor med hängare i stad. Du hörde att jag spelte traktor med hängare i stad.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nu är det bara hängarna manglar då.
2: Ja, men nu ska vi ta en trä och snart.
0: Ja, det spörs det. Det kan bli en artig affär. Det
2: kommer bara ge besked.
0: Ja, det är god.
1: Var du med och hämta nyinvesteringar?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och jag var chaufför.
1: Jag på bilen.
0: Jag var ledbil.
2: Nej. Jag hämtade investeringen.
1: Ja. Åh, du.
2: Ja.
0: Mm. Men då var det svar på ingångsfrågan, det har vi glömt.
2: Trygve Vedum.
0: Ja, och så har han ett slagsmål emellan. Det var en där som sa det att du och du slagsmål sa han. Nej, nej, nej. Ja. Jag lurer på om det inte var stortingspresidenten som sa det. Han var lite förvirret. Ja, då kan jag spörja dig och vem tror du blir statsminister?
2: Nej. Det här. Större.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, då leder han på meningsmålingar här.
1: Då må vi sende inn.
0: Da må vi sende inn, ja. Så dette den der er veldig, sånn, hva det heter, vitenskapelig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den er god.
2: Den er, ja.
0: Ja. Så nei, det blir spennende, dette den der. Det har jeg nå sagt i hele kveld, at dette blir spennende. Bygge opp under dette her, vet du, det er veldig viktig.
1: Så får vi se hvor spennende det blir.
0: Jeg kommer vel til å sovne før det er resultatet over, men...
2: Vi får väl slag i trynet då när vi vaknar sist dag.
0: Det blir en kvans att få slag i trynet, ja.
2: Ja.
0: Så då vi bara hoppas det inte blir mek.
2: Nej, jag tror inte det blir oss då.
0: Nej, vi satsar på det.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god. Och då ska vi se om vi finner några goda spörsmål. Du har väl lyst på krus du också, tänker jag?
2: Jag har väl ett krus, men jag kan ta ett det.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nej, men då blir du med på krusetreckning. Då är det bara bingoblottet du är med på.
2: Ja, ja.
0: Ja, men den är god.
1: Är du ofta ute och fiskar, du?
2: Ja, för ett par dagar sedan.
0: Ja.
1: Vad så fisk du fick då?
2: Nej, var makrell. Vi åt idag.
0: Ja.
1: Mm. Har du ett annat namn för fisken? Hyse.
2: Hyse, ett annat namn för hyse.
1: Ja.
0: Tja.
2: Ja, det
1: är det. Har de inte samma namn så på... Något som folk får leta ut i skogen efter nu.
0: Ja.
2: Ja, Kolje.
0: Kolje, ja.
1: Ja, tog du.
2: Ja, det är
0: det. Jag tror det hjälper att prova att skyta efter den, tror jag.
1: Inte heter fisk, ja, nej.
0: Nej. Du må i så fall bruke dynamitt, og det er veldig lite...
1: Det er ikke attraktivt.
0: Nei, det blir så mye... Det blir fiskesuppe, da. Det er jo ikke helt...
2: Det er ikke riktig at det blir det, da, men...
0: Hvis du bruker dynamitt?
2: Hvis du senker det ned og det sprenger, så kommer det jo opp forskjellige andre også.
0: Ja.
2: Det kommer jo opp alt sværere, da, om sent og fisk.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det er godt å blande, da.
0: Ja.
2: Ja, ja, det er sant.

0: Ja, du tänker mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var lejare för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja. Så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Tror inte jag han heter. Han är Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig, ja.
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: Ja, och 2 titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på is i detta glaset. Så det är... Vi har en knirke i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tuljebord det där.
0: Tuljebord, ja. Vi får ta med sauefett.
1: Ja.
0: Så tänker det kommer sig. Ja. Då kommer det in en kvann som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Oj, ja. God kvällen. Nej, nej. Är det någon? Inte det helt att. Visste inte det? Oj, ja. Ja, nej, men det... Då är det lite vi... säg det att...
1: Det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Och så då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och
1: hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister. Än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt. Eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblocket måste vi träcka.
0: Ja, vi måste träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner 2 vatcherasjon.
0: Ja.
1: Vilka kulor som kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kul. Nej, det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Vad står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nej, gud når meg.
1: Jeg skjønner ikke.
0: Tenk, hun har en kule helt for seg selv.
1: Ja.
0: Det var veldig dårlig tegn hvis det var en kule med navnet ditt på i Ville Vesten.
1: Åh, faen meg.
0: Ja, det var ikke noe bra. Men ditt
1: er... Det er jo lenge siden livet i Ville Vesten var.
0: Ja. Det er noe sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det at dette går bra.
1: Ja.
0: Og så var det da et krus.
1: Skal vi krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, et lite grønt krus. Og da trekker vi en kule.
1: Og ja.
0: Der står det.
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Og det er da en Lars Bjørkedal.
0: Gratulerer! Da fikk du det krus i kveld.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da...
1: Da får vi håpe det er feil i smak.
0: Ja. Kaffe får du holde deg selv.
1: Krus holder vi.
0: Ja. Den er god. Så da tenker jeg at vi takker pent for oss i kveld, og ønsker alle god helg. Tenk nøye gjennom dere som ikke har stemt ifra før. Og gjør deres borgerplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Og ja. Jeg tror du synes det gikk bra. Bortsett fra nordavinden, så gikk det fint.
1: Ja, susinga kom sikkert litt. Så.
0: Ja, det, på slutten har ikke det vært så galt.
1: No.
0: Nei. Så da sier vi tusen takk for oss. Både hun Rønnaug og Hans Inge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nå pakker vi ihop og fer hjem.
0: Ja.
1: Men skal vi ha en avslutningssong, kanskje?
0: Ja, vi tar en avslutningssong. Da tar vi Nordfjordnatt. Vi skal jo inn i den nå.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... hva heter nå? Åh, Erik Lothe! Unnskyld!
1: Nå står det stilt.
0: Ja, nå igjen. Uff da.
1: Nå er det på tide å gi seg.
0: På tide å gå og legge seg. Ha en god natt, og en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nofjonärradio med kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Klemetsen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nog varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter sig förstår när jag snackar med Ottar så gläder han sig kvar ett enaste år att komma tillbaka till Breim.

Ja, detta här, det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter den. Glädjeskompaniet, de kommer från Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst, vi hade en countryhelga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och de var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaffén. De ska faktiskt talt då starta på kontrakaffén på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt talt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på söndagen. Och det går i miljö klockan 10:30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de och då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Brem. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verklig band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte att jag ska få se det när vi ser den på Sandranja. Här att de spelar väldigt gott. Och då får med line dancer också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligen bra. Vi kommer också till att ha ett line dance kurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett line dance kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs. Sånt är det som vill lära lite. För att kunna dansa lite line dance på eftermiddagen kvällen. Där kan möta upp där och så lära sig det.

Ja, dette her kjente vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt til Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontotreff. I år då har vi alltså lyckats till vi har fått ner Heidi. Och hon ska då vara på fredagskvällen. Hon ska faktiskt avsluta kontrakaffén på fredag. Så det är det så då vi hör när Heidi dem och då möter fram och på fredag och får in med sig. Hon kommer till att spela i två perioder. Och hon kommer till att starta första perioden klockan 17. 00 och spelar då en timme och så kommer hon till och startar då 20.00 och går då till, fram till en timme fram till klockan 9. Så kommer vi till också ha en del andra orkester med på kontekaffén på fredag som vi inte har plate med. Vi har för exempel Kruttrøyk som kommer från Førde. Och vi har Cajun Gumbo så kommer vi från Bergen. Och så kommer vi då han Hovdi. Han ska då vara kan du säga då programledare med oss då. Så han kommer då till att spela lite in mellan de andra orkestrarna och prova bättre samman det där då. Ja. Yeah.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjord Nærradio, de har fått sig hemsida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styrer med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta og gå over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her og spilte dans. Så vi tar og hører på Ramblin' Man.

Ja, detta här, det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederländskt band. Och dessa här, de har lång fasttid. De har över 10 års erfaring på senare cigarrerna här. Och de är bluegrass, honky tonk och rockabilly. Så dessa här ska bli lite artigt att köra fram på scenkanten där står med akustisk instrument och spela och är skarp trumme. Så detta här det blir ett och full fart, självklart, så du kan höra på den melodien. Nu vill jag också säga det att Norsk Kontoträff, de har ju då också en hemsida. Och visst du då går in på Norsk Kontoträff .no. Och Norsk Kontoträff, det ska vara ett ord. Då kommer jag in på hemsidan Norsk Kontoträff. Och där finner jag då både artistliste och allt som ska till för att vara informerad om det som ska ske uppe på Fjordeskaret. Då ska vi ta och pröva Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

Ja, resten av kvällen då ska vi se på en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska vara väldigt intressant att få honom uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country, och han är en country rocker. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt allt nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han hela är på topp, som han har gjort och skrev melodier och det här. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet innanför för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, han var faktiskt kallad dubbeltgängen till Jim Reeves. Svarte Rudolf, det är en antagligen tuffing då. Harry Brandelius synger i alla fall om honom.

Ja, med den turbulensen det har varit på post och både för och nu så kan det vara artigt att höra Gunnar Engdahl och Erling Stordal synga om det glada postbud.

Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius och det är farfar och jag. Och Anjon Roarayen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.

i vall. Från Moabacka hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken, och slåsar ner där inte fluger ska.

Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen. Var kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man kjol i gläntan och dräng som bligar upp på sätejäntan. Och alla tisslar de med spänd förväntan när spelman stämmer upp sin första trall. Farfar och jag.

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det att lysa på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har de manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar och det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi då här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsson, tänkte jag. Jag tror det var en god stund för det. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september. Och det har knappt nog regnat sedan sist jag var här. I alla fall inte sånt att jag har märkt något till. Det har inte varit plagsamt i helt att. Tvärt emot. Det börjar bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna dock, eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har ansvar för det. Men jag vet att tro en del av det som hör på ikväll det. Jag begynner att bli lite skeptisk. Det är lite vatten upp på lemma. Det är nere i källaren för att tappa kanske. Jag vet inte. Jag ser inte väck ifrån det. Vi så har bremsvatten att ta. Vi är inte plaga akkurat av detta. Det låter det vara sagt. Men vi ska inte så väldigt långt tillbaka i tiden för vi måste köra vatten kvar sommar, nästan i alla fall. Och släkt år så i år så hade vi då i alla fall mot kört. Det är ju inte tvil om. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevara mig hur mycket styr det åt att bli. Bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Det törka ut och törka ut och törka ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-28-60-660 visst du vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden. Eller andra som du upplevt i löpet av sommaren, självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men det är i alla fall första gången jag är här och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa och helg och allt detta här. Det. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall. Ja, vi ska ha så premie. Det. En kasseplomme kanske. Ser inte väck ifrån det. Det må då vara grett. Selv om sommar och säger att nej. I plomme det har vi då ändligen ucka. Där ligger massa opal inom det. Så vi är inte klart att plocka. Ja, det är också rätt. Du ska få något annat. Du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här. Och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina. Och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan prøver dere på, og jeg tror rett og slett vi tar ikke en orebus helt sånn til å begynne med. Og da er det veldig greit å ha blyant og papir, det har de selvfølgelig liggende. Det er et ord på 10 bokstaver, så det kan hende de teker de på husken, det skal de nok til. Eller bare de mest intelligente som klarer det, vet du. Jeg vil i alle fall måtte skrive de ned. Men vi begynner med 2 Gea for Jakob, 2 Thea for Trude, en H for Håkon, en A for Alfild, en O for Olemann, en E for Elinor, en R for Rasmus og en K for Carolina. Skal vi ta det en gang til? Det er sikkert like greit å sjekke. Det var 2 Gea, 2 Thea, en H, en A, en O, en E, en R og en K. Ja, hva dette blir?
skal få et stikkord med meg. Om et par timer så tredje dagen til ende. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Vaselina.

0: Ja, det var en rolig og pen melodi, var ikke det det?
1: God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var Åse borta i elva.
0: Åse borta i elva? Skal jeg skrive det?
1: Ja, det heldig sikkert i massevis.
0: Hun Åse borta i elva.
1: Ja, helst noen brekker da.
0: Ja, du gjør da det. Da skriver vi Åse borta i elva brekke.
1: Ja.
0: Da er jo ikke tvil.
1: Ja, du har ikke tvil.
0: Hvordan går borta i elva da?
1: Ja, da, det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nå når vi fikk på plass det nettet vårt også, så gikk det greit.
0: Hva du fikk på plass?
1: Nettet.
0: Åh, det var mulig.
1: Ja, det driver noen greve bort i her, vet du.
0: Ja.
1: Jeg tror det alltid at det uheldig å komme bort i feil ting.
0: Åh, ja. Dette er så... Ja. Ja.
1: De ordner det opp igjen, så...
0: De får ordne opp igjen etter seg.
1: Ja, da.
0: Ja. Ja, potetferie, det er lenge siden du har hatt.
1: Det er lenge siden jeg har hatt, ja.
0: Ja, det er vel lenge siden noen har hatt det.
1: Ja, men ja, det er noe sant. En stund siden jeg gikk ut av skolen.
0: Men i ditt oppbøle så var det potetferie.
1: Så var det potetferie.
0: Tok du potet i ferien?
1: Det var vel veka etterpå, tanke, da jeg begynte å ta poteten.
0: Du fikk ferien litt for tidlig.
1: Ja.
0: Ja, du var vel like syt da?
1: Ja, da.
0: Ja, da.
1: Hun måtte med å ta poteten uansett om det var ferie litt.
0: Nei, da. Nei, det er vel det da. Det er vel ikke før ut i oktober normalt, denne her potetferien var. Men nå tenker jeg opp... Ja, det er jo tidlig poteter. Det har jeg som tekjopp alle reier, ja. I år har ikke vi poteter, det har vel ikke du heller?
1: Nei, jeg har ikke fått noe.
0: Nei, vi skulle, men det ble ikke.
1: Nei.
0: Vi får se til neste år.
1: Ja.
0: Ja. Det er liksom, en etter ikke så mye poteter at det betyr så mye i grunn.
1: Nei, det blir mindre og mindre.
0: Og billige er det, enten du kjøper det med en som dyrker eller i butikk, så er det alt for billige.
1: Det er det.
0: Men, dette er bare så.
1: Det er det.
0: Hva sommeren har bestedet? Ja.
1: Den er vært helt grei. Mye flott veier, ja.
0: Det er jo i hvert fall fine veier.
1: Ja, da. Bare høsten blir like fine, sånn er det...
0: Vil du ha høsten like fine? Hva tid skal det regne, da?
1: Ja, nei, men også kan det regne på natta, da.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var jo en god idé. Kan ikke du ta det opp med, da?
1: Ja, jeg tenkte at jeg skulle... Jeg setter meg så høyt opp, og det burde ha kontakt.
0: Ja, du er jo blant deg som kan ha...
1: Jeg har direkte kontakt til direkte linje.
0: Akkurat. Hvor er det viktig? Ikke tyte for mye, men nei, det er jo dette da du tek opp.
1: Ja, det må grense seg litt en grann.
0: Akkurat. Neida, men du som bor høyt oppe, hva er det vassforsyning du har da?
1: Det var noe spørsmål. Jeg er ikke kommunalt, da.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da... Hva de teker det ifra? Er det Håndalsvatten, eller hva det?
1: Jeg vet ikke. Jeg har ikke spurt.
0: Ja, men det må du spørre om.
1: Ja, men... Er det
0: mångt,
1: da
0: skal du
1: gå
0: og spørre
1: om.
0: Ja, det er mångt. Ja, men det er... Du må ringe teknisk sjef på måndagsmorgen den dag. Høyre hva hen vattnet kommer ifra.
1: Så det kommer bra, ja.
0: For jeg har ikke peiling på hvor jeg er ute på Eid, men... Håndalsvatten er vel det eneste vattnet som ligger falt?
1: Ja. Kan han da?
0: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Det er sikkert en kvann som vet det i løpet av kvelden. Nå må du fortelle hva Eidaren får veta ifra.
1: Ja.
0: Ja. Det er helt sikkert. Det er plommer da, liker du det?
1: Ja da.
0: Ja, gi meg 7 plommesorter.
1: Å, herlighet.
0: Ja, det må du klare.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Herbetreden. Jeg er så grønne når det gjelder disse plomesortene.
0: Nei, du må vente til de blir modne, enten gule, blå eller røde.
1: Ja, hva heter disse gule plomene da?
0: Ja.
1: Jeg kaller bare røde plom og gule plom.
0: Ser du det? Er ikke det litt for lettvint?
1: Ja, det er det.
0: Det er jo en respektløs omgang med plommer.
1: Ja, Ja, det var det så där det kom på nog i fasen.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla det? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Några negröna. Vad ska jag hedgepiling?
0: Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spöra dig en annan gång.
1: Ja,
0: ja, jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt ju då hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har följt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är grätt nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om är ute i oktober eller slutten av, ute i änden av september, så har du bra däckning nu, det är grätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad bokstav var det begynner på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta då.
1: Jag vet inte mer.
0: Bara glöm det, bara glöm det.
1: Bara glöm det, ja.
0: Ja, ja.
1: Så färd så kort, kort.
0: Ja, du strök i plommet.
1: Ja, det är sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, där du är flink till, jag tror det.
1: Fan, lite blått där också. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Vad för ett land är det som ligger längst väst i Afrika? Du har inte globusen stående på bordet.
1: Jag har inte varken Google eller något annat.
0: Nej, nej. Då kan vi i alla fall inte säga att du fuskar dig till det.
1: Nej, men kolla också land. Jag vet inte vad för land ligger i Afrika en gång.
0: Det börjar på S.
1: Helt på sätt Zimbabwe, men det börjar på S.
0: Det börjar på sätt.
1: Det
0: och det är inte Hanegal, men...
1: Senegal då.
0: Senegal, ja.
1: Det där har fantomet kommit på.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ut i skoja.
1: Ja.
0: En plats. Så du fick med dig det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du ska inte tro så mycket på det, men...
1: Nej, men det är inte
0: lite. Det är nog rätt nog. Vi hällde oss i Afrika. Vad heter Afrikas... sin längste älv.
1: Ja, först bokstaven
0: är. Vad den älva han Moses styrte med?
1: Nilen då.
0: Nilen, ja. Vi måste ta det via Moses, då kommer hon.
1: Ja, ja.
0: Det är Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Och den ända ut i ett land så heter...
1: Ja. God morgon. Nej,
0: vänta,
1: heter
0: det. Nej, det var Sodoma, vad kör du?
1: Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: S-U.
0: Nej. E-G.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Middelhavet.
0: Middelhavet, ja.
1: Yes.
0: Ja, då kör vi inte det längre.
1: Det är så jag har Bibeln
0: tånat
1: med sig. Jag måste
0: då
1: slå upp i Bibeln för att finna
0: det. Du måste slå upp i Bibeln för att lösa uppgaven i Nofjona Radio.
1: Det är
0: inte värst. Ja, ja, ja, ja. Nej, men den är grej.
1: Det är inte värst att ha något stående på köken.
0: Du kan lära mycket där, ska jag säga dig.
1: Ja, då.
0: Det
1: är
0: det mesta. Det är inom det mesta.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Samtal med henne döttra med här. Och så var det ett eller annat snack om något maur. Och så var det ett dikt ifrån, eller sån ordtöka i Bibeln.
0: Ja.
1: Och så bara snurra mig så hämtar i Bibeln.
0: Då fick du upp, gå till mauren och bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jag måste
0: läsa
1: upp
0: så jag försöker läsa det senare. Akkurat, akkurat. Nej då, där är mycket visdomsord. Det är helt säkert. Greit, Åse bort i elva Brekke.
1: Ja.
0: Borta i elva, inte bort i elva, borta i elva. Det är forskjell på det.
1: Ja, helt bort i Saurvegg.
0: Du står inte sånn midt i elva og skrever. Det er ikke... Ja, det hadde det gått det også. Det er vel ikke vatten inne?
1: Det er nesten ikke vatten.
0: Og laksen, han går vel tørr?
1: Ja, han springer nå fram i en elva.
0: Ja, ja, ja. Han høpper fra en hølen til henne.
1: Ja, tørr skudde helt fram i hølen.
0: Ja, ja. Nei, det er ikke likse dette her.
1: Nei, dette her er nå begynt å bli nok, ja.
0: Ja. Ja, men vi er vel til deg som kommer best ut av deg likevel.
1: Ja.
0: La det være sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Greit, vi får se om det blir plomme på deg.
1: Jeg skal bytte så langt å sende deg.
0: Men det er jo bare så vidt at du kvalifiserer til å få plomme, ja, for du strøk jo i plomme, vet du. Så.
1: Jeg vet ikke hva det er helt sagt. Jeg tror du må sette et stort spørsmålstegn.
0: Et stort spørsmålstegn må vi sette der, ja. Det er greit, ha det bra.
1: Ja, takk, god helg.
0: Ha det, ha det. Og så var det Randi og gammeldansgjengen som vi synger og spiller. Nei, de synger vel ikke så mye, men de spiller desto mer. Og de vil spille Olga Masurka, og den som har skrevet den, den kommer fra Kolbjørn Austrheim, også kalt Kollen, inn på Nordstrandene på Sandane.

0: Nej.
1: Ja.
0: Snart, nei, kan jeg ha ikke, jeg har vært opp på det en par ganger.
1: Stegasteinen, ikke det det?
0: Hva har du kalt det?
1: Stegasteinen?
0: Ja, det kvart sånt, ja. Ja, stemmer det. Ja. Riktig.
1: Vi har bodd der før, så, ja. Så vi har sett det før.
0: Nei, det jo litt sånn spektakulært, det vet du.
1: Det. Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja, da var, du, var det gångsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en, en annen tur ned igjen.
0: Ja,
1: slapp. Det er verre å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så er det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg er ikke så glad i disse høgdene, skjønner du.
0: Nei, nei, nei, nei. Dette er så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert. Det var det. Det var det helt sikkert. Ja.
1: Så der har vi noen forskjellige andre plass på Kjæringa, Stapland og
0: forskjellige. Så hva som har skjedd i Davikjen er det? Har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Å, du.
1: Bare for å støtte.
0: Ja. Ja, men hvordan fungerer dette dampenopplegget nå, da?
1: Ja, dampen, den er åpen. Nå er det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det er åpen fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det har vært, det er veldig godt fornøyde med omsetningen, ja.
0: Ja, men ja. Hva består det av dette? Jeg har ikke vært der.
1: Ja, men då är det på tide.
0: Ja, det är det. Men
1: dampen, det är ju ett, ja det kallar jag ju restaurang då, men den är en café för Löby då. Och så är det en campingplats, så är öppen och ja, så ska det nog utvida köken och forskjellig bygga ihop dampen och en sån gammal gamla butiken
0: ja,
1: där visst bygger över och ja.
0: Ja väl.
1: Okay. Sen kan man se om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är dessa planer.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svärd, han lyfter all vatten.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får
0: jag
1: vi
0: vet
1: att
0: han är involverad i detta.
1: Ja. Så det är positivt för bygda.
0: Ja.
1: Butiken här och ja, i hele tatt.
0: For etter gammelt så er du ikke da vi ikke har reknet som noen sånn turistplass i grunn.
1: Nei.
0: Men det kan bli forandring på.
1: Det tror jeg faktisk, ja. Det var jo reknet for, du vet det at før i tiden så kom det jo ifra Kjølstallen og Haus og utover der og gikk til kjerte her.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Ja.
0: Davik kommune.
1: Ja, och så var det utöver mot Tytingevågen och ute i där.
0: Ja.
1: Här har du gjort det Davik också. Davik var en stor kommun, det är för gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ute i Norrdal, det hör du till Davik också?
1: Ja, det är så jag är lite sikker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för... Nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och... Ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Nej, det var nu till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kart över gamla Davik kommun.
1: Nej, Bremanga, det var ju... Det var ju Bremangaland.
0: Ja.
1: Ja. Ja, då.
0: Bremang?
1: Ja.
0: Ja, då. Nej, men...
1: Och i Glansvik.
0: Ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var det, det är helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davica när till nästa år. Eller, ja, du
0: ja så får du få med Per Hausle som guide.
1: Ja. Visst jag är hemma så.
0: Ja, visst du är hemma. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga nu sista helgen i september.
0: Vad säger du då?
1: Andra helgen i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål.
0: Det är då knappt nu du får tid att äta hemma, man.
1: Åh nej, du. Åh nej, det är inte så galt. Jag har ju täckt potäten i min nos.
0: Har du fått ihop? Har du fått ihop?
1: Jag har fått ihop, ja.
0: Ja väl, och det är likna på det du
1: ja,
0: köpte.
1: Men jag köpte mig nytt säd, sån här kastpink. I år kontrollerade sitt potet och det var bara några små potetter.
0: Ja.
1: Och det var ju nog väl lyckat.
0: Nej, det var små där du fick upp genog.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp genog?
1: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och slett. Det var mycket bara av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
0: Okej. Okay.
1: Sån är det, så du, jag ska köpa.
0: Men du slapp säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätte, men det var då förresten med ägers guld, jag kunde ju sett mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det
0: på. Ja, det var en tröst där då.
1: Nej, alltså jag fick nog något, men när du köper kontrollerat sätter potäter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och mandelpotäterna, där var nog rimligt stört på, och till det stora och det gav mycket majs.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
1: Men det var lite just då, men det var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Det är nog rätt.
1: Jag har inte analyserat
0: kikket. Nej, det är inte med sömnen på detta år.
1: Nej, det är en hobby, vet du. Jag syns det är käckt då. Och gödsel som passar dig att få god potet.
0: Ja, helt säkert, helt säkert.
1: Utan vet du allt om
0: oss. Vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Ja. Men det har inte råd att det är dummaste bönderna som får största potetarna.
1: Ja.
0: Ja. För det är inte vanskeligt att få stora potetar, men då är inte det god.
1: Nej, alltså det är... Är du dryg med kunstgödselen så... Det
0: är inte gagn nu, det är inte gagn. Det är helt säkert. Det är...
1: Han är lärigt i kvartplatt.
0: Det är han, det är inte tvil om. Det är inte tvil om. Ja. Ska vi se om. Vad var kallenamnet hans till Erik Mykland? Du huskar honom.
1: Erik Mykland. Och myggen.
0: Myggen, ja. Och han, kan det vara så ball han sparkar?
1: Nej, det var fotboll.
0: Det var en fotboll, ja. Helt säkert.
1: Han var nog klippa med fotbollen. Spelte väl lite på landslaget, tror jag.
0: Han var fast inventar länge då.
1: Liten och långt tår, tror jag.
0: Stämmer det. Det stämmer det. Och så är det en karl, han Olof Tufte. Vad är han driver med?
1: Ja, han blev väl lite skuffad i OL.
0: Han var det.
1: Ja, men han har väl alltså guld i roing.
0: Han har gjort det bara för.
1: Ja.
0: Kan det vara så skedde? Såg inte på detta då, Erik?
1: Nej, jag såg inte på det heller.
0: Det kväll var då hela grejen?
1: Ja, var han med på det då?
0: Eller var det en annan? Jag är inte säker på
1: det. Det var dobbelskullar, det var inte det?
0: Nej, jag vet inte, jag bara fick med mig att det var en kvansade kväll. Va? Och så...
1: Jag menar det var två andra,
0: det var inte han där.
1: Ja, okay. För det var inte dina, det var inte de fyra som råd, jag såg inte detta.
0: Nej, inte jag heller, jag följde så lite med, jag såg inte mer eller 10 minuter från OL i år, tror jag.
1: Jag tror det var fyra, men det var sån dobbelskullar eller vad det heter, och det kväll.
0: Det är klart att kvälva,
1: ja. Det låg väldigt gott an.
0: Ja.
1: Så säger jag hört, ja.
0: Ja. Det är så.
1: Ja.
0: Nej, men grejt. Klockan är 11 och vi får sätta. Per Hörsla, han får ha det så väl.
1: Jag ligger så, du har god helg.
0: Ja då, ha det bra.
1: Välkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igen en gång.
1: Vi har lite reklam.
0: Ja, men det är bra.
1: Ha det gott.
0: Ha det. Ja. Good time Charlie, där står och trackar ut i Gonja, hela gängen, Arle, Hjelmeland och alltihop. De vill gärna vara med och spela. Men för det så tar vi en orebus. Och den är på 20 bokstavar. Og det er bare enkle, så det var en A for Anna, en M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus, og en E for Eli. Enkelt og greit, det var en A, M, N, D, O, R, E. Amndore. Ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie, out of breath.

0: Ja, det är slut av brott. Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal. Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5 28 60 660. Så pratade jag med Kristoffern och så kommer det på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det bara att bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelan, Karin. Det var inte någon. Ja, men då var det ringa. 5 28 60 660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in igång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till då?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Gloppestamarcha?
2: Om vi kom till Gloppestamarcha?
1: Gloppestamarcha?
2: Nej, nu vi kom till Storaime.
1: Och vi kom till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är östra ut.
1: Ja.
2: Det kan ju stämma mig visst du spelar radiobingo.
1: Riktigt, och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Riktigt, Myrol.
1: Den är grej. Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det ringer det här vaccinet, coronavaccinet.
1: Det är det.
2: Visst är det det.
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått inga andra kanonenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl inga Fischer eller kan det heta.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nej, glöppa så. Tror du det var modernare effekt nu sist på torsdag? Det var igår. Då var det en hejleflöcke som fick.
2: Ja, sin tur är faktiskt det. Det begynner med Bajdok.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är säkert grätt nuk, jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är en bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt.
1: Då kan vi hinna bara hålla lite stilt.
2: Ja.
1: Det är grätt. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har nog varit med en del, ja.
1: Ja, ja. Och
2: Jag har ju en lys lite på, vi skulle gärna ha haft med flera läsare, men
1: ja.
2: Så många som välde sig.
1: Det är inte det.
2: Nej.
1: Jag checkar och så sitter jag och spelar kanske.
2: Ja, visst hade det varit en 2-3 stycken till då, så hade det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Ja, visst är det det.
1: Nej då, lite rart är att det är lite sån. Ja.
2: Så hvis noen hører på noe lyst til å lese på radiobinga, så må det bare melde seg til meg, Lajon.
1: Og det er ikke forferdelig vanskelig?
2: Nei, det er ikke vanskelig det hele tatt.
1: Du har teknikere med deg også?
2: Det har vi.
1: Visst det? Visst det vi? Eller den kan ta det selv hvis den det er vi?
2: Ja.
1: Ja, ja. Neida, dette er jo greit. Før da var vi da til og med inga gløppa, men det har vært studio, det har vært liksom ikke mer. Jeg fikk ikke det til når vi flyttet opp på gymnasiet.
2: Det var flyttet til en ny plass, var ikke det det?
1: Ja, vi flyttet opp på gymnasiet. Det var da digitalt alt, men det ble for innviklet.
2: Ja.
1: Så det bare, det skar seg, og så ble det lagt til sies.
2: Ja.
1: Hvor heiligart det ble prøvd, det skal ikke jeg ha sagt, men
2: nej, det vet jag inte.
1: Nej, nej. Men det går då lite här också.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem i Nainöströ.
2: Ja, men det går nog helt fint.
1: Ja. Detta
2: det
1: är grejt.
2: Dessa färgen, det må en räcka.
1: Ja, dessa färgen, det väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjelleplasser. Här har varit många studier här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig plommer så du klarar dig eller?
2: Ja, jeg har et sånt gammelt tre I de hagen her. Det eneste blomtre jeg har.
1: Ja, hva det slags da?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Har ikke du peiling?
2: Nei, det røde traff I år da.
1: Ja vel.
2: Jeg mente at han sikker på seg en gang at det heter japanske sviskeplomer. Nå, hva heter det?
1: Ja, sviskeplomer. Og
2: ja, så det det sikkert det.
1: Det noen som bare kalles japanske?
2: Ja, og jeg var ned og plukket, det så gammelt at jeg må klatre ut for å nå på toppen da. Nå var det så her stammene begynte å kløve seg litt. Jeg var litt skeptisk å begynne å klatre.
1: Du må ikke dette ned.
2: Nei, jeg må ikke det, vet du. Men det jo så god at jeg må jo bare prøve.
1: Ja, ja, ja, ja. Dette så. Og vi drev oss og sliter litt med hun Åse borte av Hjelvene Brekke.
2: Ja.
1: Og hun kom til Opal og Victoria. Skal du fortsette nå, da?
2: Å, herlige fred. Det jo nok sånn at det var lard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Og Opal og Victoria var det hun sa.
1: Ja.
2: Det jo masse plome, men det jo så en gule plome. Jeg vet ikke om det har en spesielt navn.
1: Ja, det vel kanskje Rene Claude Duleng, du mener. Det vi kaller Ullens.
2: Å, herlig, for det navnet har jeg aldri hørt.
1: Nei vel, nei. Men Ullens, det det som går så gudeplome vanligvis, ja. Men det ikke, ja. Det ikke så mye...
2: Så det blåplome?
1: Blåplome, ja.
2: Spesielt navn også.
1: Ja, det kan være Edda, og det kan være Prolifikk.
2: Ja. Og så var det noen plomer, jeg vant til plomekass med deg en gang, og det var jo så snytende god, det var litt store plomer. Hva det hette?
1: Det kan være en kasse med ribs, kanskje?
2: Ja, det må vi lukke sant, ja. Kanskje.
1: Jeg tipper det var det. Det er største plomene vi har.
2: Ja, det var kjempegod.
1: Ja da, det det.
2: Mannen har nått opp halve kassa før jeg fikk sukker.
1: Nei. Da... Hva du sa til henne da, det skal du slippe å gjenta.
2: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei. Nei, men da vi kommet opp igjen, I alle fall 6-7.
2: Ja, men det høres bra.
1: Så det begynner å hjelpe, det begynner å hjelpe.
2: Ja.
1: Neida, jeg går og plukker plom om dagene, vet du, så da det da det haudet fullt av, og da må vi da prate litt om det, vet du.
2: Ja, klart det, vet du.
1: Ja.
2: Har det vært bra avling
1: i år? I år har det vært bra med plommet. Ja, det bra med plommer. I fjor, da fikk vi 4 bytte, og det åt vi kjøle.
2: Ja, det ikke sant. Jeg har en bond din på ståret med. Jeg synes han snakket om at han hadde 5 plommer I hele haget.
1: Ja, nei, det var ikke plom I fjor. Det var helt... Men som fikk, det var akkurat alt etter hvor tidlig, eller sent I utviklingen det var. For det kom snø ned I blomstren da det skulle pollineres, og da gikk det gale.
2: Ja, det var jo då 13, 14, 15 mai runt där.
1: Det var då.
2: Då var det krullade.
1: Men de som var färdiga eller de som inte var begynte, de klarte det.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ja då, så detta passade väldigt dåligt I alla fall på vår del och på hela Nordstranda för att säga så. Det är nog rätt. Då kan du fortälja mig helt sån avslutningsvis. Hur långa I handballbanan är? Det jo sånn som du går og grunder litt på.
2: Jeg har jo spilt handball I mange år.
1: Ja.
2: Hvor langt går ned? Gud, det 60 meter.
1: 50?
2: 50?
1: Nei, han ikke så langt, du.
2: 40?
1: 40 meter, ja.
2: 40 meter?
1: Ja.
2: Jeg har jo spilt handball I mange år, men hvor langt bare det? Det har jeg aldri tenkt på. Nei.
1: 20 meter fra midten og gikk til hvert mål.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja,
1: hva du spilte hen?
2: Jeg spilte først på Storheim, og så gikk Haugen og Storheim I lag, og da ble det HSK 89.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men det var da rimelig bra det I stund. Kan hende det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
2: Nei, nå det vel bare jeg som har handballag, etter det jeg har fått med
1: meg. Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellige?
2: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med kretsmester et år.
1: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
2: Nei, jeg aldri beskjed.
1: Nei. Det er bra.
2: Mm.
1: Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plomekasse eller ikke.
2: Ja, vi får høre på.
1: Ja da, den god.
2: Greit, god helg.
1: Ha det. Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette
0: Og da må de legge merke til, ikke hva heite, men hva hette trommeslageren i den gruppa som skal spille nå. 5, 7, 8, 6, 660. Jeg tror de begynner å renge allereie. Vi må da høre det også.

Har jag texten och Water for my horses. Många stora countryfestivaler står för tur. Countryträffet på Breim 12 och 13 juli blev väl skickligt presenterat av Gloppen-redaktionen. Men jag ska likväl spela ett par artisterna vi får höra där. Paul Overstreet är väl kanske inte den mest kända, men han är en av de stora countrylåtskrivarna. Vi ska höra hans kanske allra mest kända låt, Forever and Ever Amen, här framfört av Randy Travis.

0: Hallå, har vi med oss en melkechokolade?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och dina mannen heter?
1: Per Elien.
0: Från Alén.
1: Ja, stammar.
0: Nummer?
1: 59.
0: Per Elien, nummer 59. Då vet jag det också.
1: Ja.
0: Likar du melkchokolade då?
1: Ja, det är gott.
0: Likar du svingsåg?
1: Ja,
0: men då kan du vara en av de tre heldiga.
1: Kanske.
0: Bundpris har gett oss 3 konfektösk ikväll.
1: Ja, du. Någon sa det i stan, ja.
0: Ja, då.
1: Jag sa det åt middag då.
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Vad du sa nu?
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Ja.
0: Visst vi kommer på huset med.
1: Ja, då.
0: Så delar vi väl inga där.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Nu tar vi kvar vår aldevling. Det är 2 etages.
1: 2 etages, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är stora östjämt.
2: Ja, det är
1: stort nog.
0: Det är stort nog, det lägger sig på sidan, säger hon.
1: Ja.
0: Sidefläsket.
2: Det skulle vara ett spörsmål idag, det kan det lägga sig här.
0: Ja. Ja, nu sa jag.
2: Men nu har du svårt, så då.
1: Ja, det är sidefläsket.
2: Svoren,
1: ja.
0: Men vad har du gjort på Per Elien?
1: Nej, det är ingen vecka då, är vi... Stöpt ringmur och isolerat och hatt på syndolitt och utvandring och flyttat och singel. Men det var det kallt.
0: Vi har skuttit och spör med och glibett.
1: Ja, bara det och bina,
0: ja.
1: Ja, du är så mycket rolig arbete att det varnet år och fryst du gott på.
0: Ja, jag väl det.
2: Hur gick med dig och Olle då?
1: Det gick bra där. Det var mycket ägdiga.
0: Var det det?
1: Ja. Och så var på förspel i hytta där i Rysselkärva, då för vi fotbolldansade.
0: Ja, var han Olle där också?
1: Nej. Lasse Stefans
0: var
1: inte där.
0: Nej, han var inte med på det.
1: Nej, ja. Men det var en hyllig film. Han var flänk tröndare med att spela.
2: Han snurr bort den.
1: Ja. Han är kämmer sig, ja. Jag har inte brukt att lyxa honom, men...
0: Nej,
1: han, då... Jag sa det, många där som var där, det var helt utroligt.
0: Han har fått besked då?
1: Men det var många som skulle inte ta arrangemanger och det var så fint att gå i miljöboror där med, och ja, det var en god plats.
0: Men hur många 100 som var inne då, tror du?
1: 600.
0: 600, ja.
1: Jag tror det har varit mer, men det, du vet att PK där var på parken lördag och
0: ja.
1: Detta var fredag och på Ekonäs var fest lördag och där har varit 600 med.
2: Jag var inte det fullt alltså.
1: Fäckornes var fullt. Men inte på dansgallarna. Nej. Mm.
0: Ja men, hur många må det ha in för att jag ska
1: balansera? Nej, det gick inte med underskudd då.
0: Det gjorde inte det, nej.
1: Nej.
0: Då går han och pröver en gång till alltså.
1: Nej, Harald Häggen var där och Skåren var där. Och...
0: Ja väl.
1: Och det var mycket damer runt om härifrån. Så jag vet inte namnet på det, men det var fräjt.
0: Det är sånt som du ser, men...
1: Jag har snackat med alla med då. Ja. Det var någon på hytterna där.
0: Ja.
1: Ja,
0: jag var lite spänt på det. Det där går det gott med dig och han Olle.
1: Ja.
0: Men hur länge hållit han ut då?
1: Han spelte till 2 då.
0: Han nog?
1: Ja, han spelte väl sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja då.
0: Måtte nog boka vecka några gånger då.
1: Nej, så galt var det.
0: Och riste han.
1: Nej då, det var bra stämning.
0: Nej, han är flink.
1: Ja.
0: Jag tycker att han är flink när han synger ner här i lammet och Anne Nørstad.
1: Ja.
0: Ja, där kan hette då.
2: Sista ljuva åren.
0: Ja, det sista. Den är väldigt.
2: Den ska vi spela till dig ikväll.
1: Ja, tack för det. Jag är lika länge. För jag brukar köra den där jukebox på fjärnsynan. Då är det ofta jag spelar den.
0: Är det lördagen du tänker på? Lördags natta?
1: Ja.
0: Är du uppe så länge?
1: Oj.
2: Jag hör på den här på sel. Då sång alla med hon annan nästa.
1: Nej, det är helt fenomenal. Det är det alltså.
2: Ja. Men jag har ett spörsmål till dig.
1: Ja.
2: Jag begynner med att få dig minsta då.
1: Mm.
2: Och så kommer han med något vanskligare inte på.
1: Ja,
0: gör han det? Ja, väl.
2: Ja, du brukar det.
0: Oh. Ja, väl.
1: Ja.
2: Kanske dyr är tussig i fortellingen om Olle Brom.
1: Tussig,
2: ja. Kan det vara så dyr? Det är ett dyr som är ganska stor.
1: Nej, no, jag ser så lite.
0: Det är så lite barn-tv.
2: Ja, men det är dyr som är ganska stor.
0: Vad slags dyr är tussig?
1: Eller är det själv då?
2: Ja, det visste jag. Jag har inte hört det för mig. Ja, det är ett esel.
1: Tussig. Ja, hvis det er stål, så må det være
2: eser. Ja, det er et eser.
1: Så det er jo ikke råd. Jeg har sett det som skulle ri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Da springer etter.
2: Pølse.
1: Ja, pølse, ja. Men jeg har noe gode til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, ja, ja. Han gjorde den på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det. Jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: Ja, vel.
0: Men hun klarer seg.
2: Ja, du hører vel etter
1: ikke han? Selskap i lag. Jeg har gjort den nå.
0: Og?
1: Og så utenfor at Tor Sandvik, han er 70 år i desember, da man feirer noe med helger, så da.
0: Ja, vel.
1: Utenfor Ståre.
0: Ja, vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Liksom regel.
1: Det var en del nordlendinger, da, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet.
1: Ja, det er nydelig fint nå, da, for det er en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det.
0: Ja, da får du se. Da får du se det skikkelig, da.
1: Ja.
0: Men du?
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den er ikke.
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok.
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa, det er ikke sånn. Så
0: hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye dette ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjorden jeg etstaller, ja. Men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Det brukte her i hvert fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Og det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du har...
1: Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel, ja, vel.
0: Såg du landskampen nå i vekka, har du?
1: Ja, jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den her på?
1: Max.
0: Oh, ja,
1: ja, kanal 20 eller TV Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har den her eksparten, så kjøpte noe ekstra.
0: Åja, oh, du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: godt. Men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svartene koster alt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisenser, så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært i millioner, så gir ikke deg noe igjen likevel.
0: Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når det legger ned alt sykehus og eldreomsorg, alt. Det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er helt sikkert, nå har du noe det at de skulle sette ned kanskje pensjonen for de uføre med, og da er det noe helt utrolig. De som setter i rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det, ja vel, de...
1: Ja, jeg har det radio i dag når de ikke har det hit.
2: Ja, det sa det.
1: Det er en skam, altså, sier.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
1: Nei, jeg sier det, det er... Man kan gråte for hele grønne seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lengst jeg har snakket med deg.
1: Ja, i like så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende at det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtte jul allikevel. Jeg har luta fisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg lagde ikke helt store i kveld, da bare kjøpte noe sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det,
0: ja,
1: så har jeg juler og...
0: Ja, men det...
1: Det var nydelig, så må jeg legge handlagt på sofaen og prate med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg, du.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Kan vi bare fyke på neste, da?
2: Ja.
0: Halen tørst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Halen tørst.
0: Halen tørst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynge.
2: Ja, klumpete.
0: Halen tørst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må skru ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun da, og prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo.
0: Hallo du.
2: Du prater så mange språk du, eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha, ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda. Ja. Her er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså, var du ute av deg som var med i et tanabrennings ungdom og sånn en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Nei, men, altså... Hva var det sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var haselnøtt.
0: Haselnøtt der?
3: Haselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei. Liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du det klumpet, ja?
3: Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder de meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, jeg vil sende hilsingen til Edith. Sitt du og hører på denne radioen, jo.
2: Ja.
3: Og dere kjekt, altså.
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det.
3: Så er det Edith i kveld og hører på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, det er noen tullinger hun liker.
3: Ja, hun er noe humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun er jo et humor, tar det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingene.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, jeg liker det, ja.
0: Det beste svigersønn hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange ganger.
0: Nei, hun har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Det er derfor hun tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du...
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja,
0: er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg har sett frem julenissen. Jeg
2: har du det?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarte ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp, jeg orket ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på his side til veien.
0: Ja.
3: Og så er det Elkjøp, men er det noe Elkjøp i Måle da?
0: Ja, i Gløppa.
3: Og i Vølden,
0: ja. Ja, i Vølden også. Ja,
3: ja
0: Ørsta, hårdt i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spassmaker du.
3: Spacemaker.
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spacemaker. Nei, det skal uttales på norsk. Spacemaker.
2: Det var noe så vanskelig dette her.
0: Det, du eldre, er det?
2: Få se. Spacemaker.
3: Åja.
2: Oh,
3: jeg er toskehaud.
0: Men... Nei. Långt derifra.
2: Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord, det?
2: Nei. Du lever ikke i vatten.
3: Østerspråk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: En flane da, du, hva er det for noe?
3: Ja, det er toskehaud.
0: Hva er det?
3: Takk for en flane.
0: Ja.
3: Ja, men det er sant.
2: Flåser det da?
3: Spasmakerne, vet du.
0: Skriv oss rett frem. Spasmaker. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst det.
2: Det synger.
3: Hva gjør vi
2: da? De synger.
3: Synger? Det grupper da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittrer.
3: Ja, nå jeg noe helt borte.
2: Kvittrer og synger.
3: Det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det siste delen av ordet.
0: Det fugl.
3: Sangfugl.
2: Hæ?
3: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan godt si til deg at du det.
3: Ja, men det ikke forstår hva jeg Jeg var toskehauden, men...
0: Nei, nei. Tvert imot.
2: Nei, omvendt av toskehauden på en måte.
3: Nei, vet du, i kveld, det noe helt på bæret.
0: Nei, men det ikke godt å vite dette der. Du kan få ett for deg minst etterpå.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det.
3: Ja.
0: En spøkefugl.
3: Og jeg en spøkefugl, ja.
2: Ja.
3: Ja, det jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå du en spåsmaker. Ja, nå har jeg ett for deg minste.
3: Ja, det, vet du, det no, det kan være vanskelig nok, det, Evelyn.
2: Ja, men ja.
3: Hører på noen tyss i sted, så satt jeg og tenkte, hva i verden det er, og så...
2: Ja, det visste ikke jeg, for jeg har ikke hørt før.
3: Ja, det har jeg hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen tyss i. Nå skal du få ett med meg.
3: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
3: Lakkeres? Kan jeg si at han svart, da?
2: Ja, ikke det det han da?
3: Eller han helt mørkeblå? Nei, han svart.
2: Nei, jeg står svart.
3: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
3: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
3: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det ikke det som står. Det står lakris.
3: Ja.
2: Hvis det lakris, da skal det være sånn en
3: sånn der,
2: tegn over i
3: igjen. Oppi, ja.
2: Ja, og det ikke det. Så det heter lakris.
3: Ja. Ja, for Jonne i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han
3: Satt og hører på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
3: Han er blitt bestefar.
0: Er det der han reist nordover?
3: Ja.
0: Jeg vet det døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
3: Fått seg jente, tror jeg, hvis jeg ikke teker fole mye feil nå.
2: Så han det i radioen?
3: Ja, ja, ja, ja. Han var inn på programmet med noe...
2: Rasmus?
3: Ja.
0: Å, ja.
3: Da men, ringde han fra Trondheim.
2: Ja. Ja,
3: vel. Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har Anders, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det
2: er. En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
3: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Han er i hvert fall blitt bestefar.
3: Han er blitt
2: bestefar,
3: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
3: Ja.
2: Hva det vart for noe, eller hva for noe?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du interessert i Svings.
3: Svings, ja, det godt.
2: Ja, det godt.
3: Og det beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Beste konfekten.
3: Ja.
0: Bunnpris sponset seg kveld med tre, det var fint.
3: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
3: Akkurat.
0: Så, jeg sa det om... Måtte ringe han og takke.
3: Ja.
0: Nei, eldre. Det du og Hans Inge da, som begynner å pynte til jul.
3: Hei?
0: Hans Inge også var begynner å pynte til jul,
3: sa. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Han må ta fået opp med før han skal ha den igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var nå.
3: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Kan du finne juletreden da, eldre?
3: Skal jeg fortelle deg noe som hele Eid hører på?
0: Du steler ikke det vel?
3: Hva?
0: Du går ikke og steler det vel?
3: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Åja.
0: Har du plast?
3: Ja, jeg kjøpte et da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossna, ned i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
3: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke nå om det var i 2004... Kanskje. Og så tenkte jeg sånn, ja, en og nødde har juletred til ungene, og de har juletred. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plaster. Så gikk jeg inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttred på 1,5 meter.
0: Og
3: etter det, for det var noe eneste jula vi har noe feilt der nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
3: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det var. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men det är fina.
3: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår, då köpte jag ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
3: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massa röda kule och guldfarga kule.
0: Kvitt träd.
3: Då var det helt sånt.
0: Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
3: Nej då, det har inte sett så kvitt i julträd.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
3: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är sikkert.
3: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
2: Ska du ska ha det grön här då?
3: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
3: Men jag kände det på väkta. På det, att det är mycket tyngre. Packningen är mycket tyngre. Lite där gröna så är det.
2: Ja.
3: Ja. Men jag heter inte, och jag öppna östjan då, men...
2: Nej, du ska väl inte pynta det ändå, va?
3: Nej, jag ska inte...
0: Hvis han har en synge kjem i kveld, så kan dere bare sette det opp.
3: Nei, da, vi skal ikke pynte det i kveld, men vi skal pynte det en annen i kveld.
2: Kjem han i kveld også da?
3: Nei, det tror ikke noen kan komme. Han var nå før nær radiomyndet.
2: Ja.
0: Serverte du han nok i kveld da?
3: Han fikk se en kringle, Anes kringle, for når vi bruker å stoppe inn på Birkelommen og bygge jo baker.
0: Ja.
3: Och handle kakbröd och forskjellige sånt. Då brukar jag köpa aniskringer. Det är så kjempegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
3: Ja, så han fixade aniskringer och kakbröd.
0: Ah, ja. Ja, då var han förnöjd då?
3: Ja, han skulle utgärna laga sig lite middag.
2: Ja, han hörs nog förnöjd ut.
3: Ja.
0: Men jag gjorde det när han ringde.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men han datt ut.
3: Ja.
0: Men det är grejt nog,
3: ja. Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
3: Nej, det är av och till det mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så är det sanning.
0: Ja.
3: Det vi bär ut.
0: Äldre?
3: Ja.
0: Nu har vi... Vad var för något?
2: Hon har nog fått två spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck.
2: Ja, men du må...
0: Jag må följa med.
3: Det är grejt. Och får ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma. Tack detsamma.
3: Ha det.
2: Ska vi spela mer musik?
0: Ja, da, men det tar vi på den här Sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Tränger inte. Det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej, da. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Och Arne Sørensen. Du och jag har dumpat på det. Han är Ingemarste.
2: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag och dumpoppen.
0: Anders, måste sätta på. Du och jag och dumpoppen med Odd Arne Sørensen.

0: Nei, ingen som liker valnøtt.
1: Dette hit da.
0: Den neste, den må folk vite.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Dere har ikke gått og lagt dere enda vel, folk. L-I-S-M. Og det må de fleste gjøre nå før jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer ikke nissen.
0: Eller så kommer ikke nissen, nei. L-I-S-M.
1: Ikke det noe, så...
0: Nei.
1: Liker sjokolade?
0: Der, ja.
1: Det noen som har lism.
0: Det noen som har lism, ja. Jeg tror ikke det Men da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir 10 andre der. Hallo?
2: Hallo.
0: Hva du liker?
2: Mil.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Den forrige da, visste du den da?
2: Nei, jeg hørte ikke på akkurat da.
0: Og du gjorde ikke det, nei?
2: Nei.
0: Jeg må vite, hva heter jeg?
2: Torell.
0: Og det du, ja? Toril Silden?
1: Silden.
0: Ja. Storheim.
1: Eter du smil da?
2: Av og til.
0: Eter smil når mannen er hjemme?
2: Nei, ikke så mye sjokolade.
0: Jeg gjør det.
2: Nei.
1: Da trenger ikke hun å ete sjokolade da. Da smiler hun likevel da.
2: Ja da.
0: Har du han hjemme nå da?
2: Ja, han er hjemme til neste helg.
0: Og da færer han?
2: Ja.
0: Og han var vekk i jula, var det så?
1: Nei.
2: Ja, han kommer igjen ut i januar en gang.
0: Ut i januar en gang, ja.
1: Synes du sånn skulle være hjemme med jula, jeg?
2: Ja, det har jeg vært flyttet om på.
1: Åja.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, men da husker jeg rett, altså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jeg trodde.
0: Hva du gjør på til vanlig nå da, Toril, uten å stelle hjemme?
2: Nei, ikke så mye. Jeg jobber litt.
0: Jobber litt, ja. Hva du var hen, sa du?
2: Eldretune.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Skal du jobbe i jula, du, da?
2: Ja, jeg er oppført og jobber i jula.
0: Du kan like godt det, da. Han er ikke hjemme?
2: Ja. Så lenge barnehagen er åpen, så.
0: Ja, så var det det, også,
1: ja. Er han åpen i jula, da?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mhm.
1: Ja. Ja, vel. Kan du mye om eventyr?
2: Litt.
0: Det har ikke gått til å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Jep.
0: Fortell litt, Jan.
2: Nei.
0: Nei,
1: nei. Her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer ja.
0: Det? Dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et eller annet kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn syndmåslutt. Jase, vet du hva det er for noe? Det?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sen så hoppa och sprätta.
0: Och vintern så är det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjälpte det lite för mycket nu, Toril?
2: Ja, men så det var kvitt om vintern så.
0: Då
1: så hoppar han.
0: Hopp och sprätt.
2: Ja, för det har jag sett väldigt många gånger.
0: Ja, är där du på Storheim då?
2: Ja, sett upp i dalen lite.
0: Ja, upp i dalen, ja. Ja. Men Borik, vet du vad det är för något? B-O-R-R-I-K. Det er jo et dyr.
1: Det var noen forferdelige ord, dette da.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg vet hva det er.
0: Kan hende dere har hatt på hjemme på gården?
2: Hatt hjemme på gården, ja.
0: Ja. Nei, dette er for vanskelig, Toril.
1: Nei, det var forferdelig vanskelig.
0: Ja, det er for vanskelig.
1: Det går ikke an å vite.
0: Neida, det er gammelt øk.
2: Ja,
0: ja. Ja, da. Men du bare, hun stiller deg et for barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet jeg hvor stor du er, Toril, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Vet du hva som er dyren sisik er?
2: Sisik?
0: Ja. Sisik, eller
1: sisik? Sisik, jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det är en fugl. Det kanske är störst av månen, solen och jorden.
2: Det är inte jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola?
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk. Nynorsk sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag. Och...
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Torell?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud så är klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinna igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Så sitter jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk jag.
0: Visst, inte må bara köpa nytt.
2: Nej, vi finner det gärna
0: och vi stränger det. Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Vad klockan har blivit?
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på 12 är hon.
0: Men jag lurer på om vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. 3.
0: Ja, det var lite.
1: Kan så ska
0: Tanja, nu har jag ett tal. Men jag får 1 till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har 3 konfekter som vi ska leverera ut till för oss ikväll. Och bak nu framför nummer 8 där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektäske. Och så må vi ha ett till, Torill.
1: En till.
2: Nummer en.
0: Vet du vad som står där?
2: Nej, det vet inte jag.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blir du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Torill Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Det blir ei øske til.
2: Ta nummer... Fem.
0: Nummer fem. Leila Mo.
2: Ja.
1: Da kan jeg ha sjokoladefest da.
0: Kan du Leila og en eldre ha sjokoladefest i dag?
1: Ja.
0: Dette er da bunnpriser har gitt oss. Vi tackar då bunnpris på Eid för att jag vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Men hon kan ha fint tak i dessa.
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska leverera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på Eid imorgon, Torill?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att leverera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan köra den här.
0: Det blir levert ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att levera in till Antonsen Järvara och så hämtar dock dig där.
2: Ja.
0: Det är du Torill, hon äldre Mo och äldre Mo Överlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må de två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig
2: där.
0: Ja. Ni har du flax med.
1: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för nära dig Torill.
2: Ja, jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdag. Och gör det
2: också,
0: ja. Ja, det är jag inte till den. Nej, det är inte närradio. Det är nog för närradio.
2: Ja, det
0: får jag checka. Ja. Det är grejt, Torill.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock också.
0: Ja, då. Ja, så kommer vi oss i mål i år och idag också.
1: Idag
0: också,
1: ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Så vi brukt upp listorna våra då?
0: Det har vi också, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Era pure fantastico un chat, ma Jungle Boys vi hajade nog igår här i bakgrunden. På tid att nasa hem igen, fredagskvällen. Klockan 11:01 snart på natten. Då läter vi området här. Väldigt mycket folk som kom på sista konserten här. Jungle Boys, fast folk

0: Ja, då var det hod upp det och smile fram och allt möjligt fram. Uddeman, är du klar på hit sidan där?
1: Jag är inte klar, men det var väldigt högt.
0: Ja, men då är det bara skru ner då. Sån.
1: Plötsligt, vad hör du nu då?
0: Ja, då hör vi dig.
1: Hör vi dig nu då?
0: Ja.
1: Ja, då är det grejt.
0: Men viktigast att det här är dig.
1: Det är inte medledrar sig om.
0: Du sa något för mig. Men något nytt förresten?
1: Nej, ingenting.
0: Ingenting.
1: Hör du sylta?
0: På en hel månad så är det inte något nytt då.
1: Är det så länge bara då?
0: Ja, det må vara.
1: Ja, men det må tänka mig om.
0: Ja, då blir det inte kväll. Kan du säga vilken syn teknikern?
1: Teknikmannen. Det är, han heter framdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han är still going strong.
1: Ja, han är en solid man detta där.
0: Ja.
1: Vad skulle vi gjort utan han?
0: Jag måste ju skryta mig. Nu såg jag bort bein i ryggen ute här.
1: Blir han mödde?
0: Vad ska vi finna på ikväll då?
1: Vi ska köra programmet som vi alltid har gjort.
0: I gröfta?
1: Ja, i gröfta och gröfta. Vi ska vara fina i prata och inte något sån sidesprång, sån tullprat.
0: Nej, no. Men inte nok, ikväll är det något sånt, är det något sörjelig eller något sånt.
1: Nej, nej, nej.
0: Kör om det blir nog plucka lite utan kongofamiljen. Men ja. det är nog äldre folk.
1: Men kan vi är då?
0: Nej, vi är nog ungdomar. Vi får... För allt är det.
1: Vi får vara god för det.
0: Ja. Telefonnummer 528.
1: 60 660. Ja.
0: Eller du ska bruka ikväll när du ska komma in här och svara. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Musiken har vi plockat ut i lag.
1: Ja, vi har inte det för att bara skulda på en person.
0: Vi tre gamlingarna. Då blir det där inte. Och Svein har bara bäst och kör ikväll för han kom.
1: Är det det som gör att man sitter med plastarlapp?
0: Ja, du vet det. Jag går av och till. Det är inte plastar den brukar. Du brukar sån matpapir eller sån.
1: I gamla dagar brukade jag cigarettpapir.
0: Ja. Det var gott då, så in på dörren kära för kära sig. Kära med dig nu, barberar det väl inte du?
1: Jag är väl nöjd till det. Men jag kan gott säga det inte kvar då.
0: Nej, du har sign skäggväxt då.
1: Ja, tack för det.
0: Och så, spelkamraterna ska ha konsert 30-årsjubileum i operahuset i januari.
1: Är det operahuset,
0: ja.
1: Inte gymmen?
0: I operahuset. Och det har sällt ut en förställning och nästan utsällt den andra upp.
1: Är det blivit så gale?
0: Ja.
1: Och är det så fint?
0: Det blir operahuset med spännande gäster. Har det. Han har samarbetat med forskjelliga fram i en tid. Ja.
1: Ska du vara med gäster då? Oh, nej, ursäkta.
0: Så det kan bli lite spännande. Det också i den hänseende att Tommen är ju forgungsmannen.
1: Ja, han är det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gjøre en oppfølgende radio. 4 billetter, så vi kan gi dere videre då, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha en måned på hver billett. Vi har 4 sendinger, så trekker vi ut en så vi får reise. Mm. Så da rekker vi 4 ganger før jula.
1: Så, ja, ja.
0: Ja, trekker vi ut 2 i kveld. Så er med og kjemper om den billetten. Du skal trekke om 4 sendinger fra i dag.
1: Så det har holdt på så lenge. Ja.
0: Är det så länge då?
1: Jag syns det inte så länge det bynde.
0: Det blir 96 då. Vad starttal då? Eller det blir väl 97 då, vi är med det nästa år, jag tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, så speciellt han har ju med egentligen sin nog i
1: bandet. Ja, det är
0: ja, ja. Så det kan bli skicklig käckt en upplevelse.
1: Men får han utlevert hörselvärn med dörra eller?
0: Jag tror inte han är vänlig i operahuset. Vet du här, vet du få med dig och så?
1: Nej, ska jag gå ska jag få med mig, så vi ro.
0: Är du säker på det? Det blir högt då?
1: Säker? Det är någon som vet det.
0: Nu måste du bara, det är porrintat, du och du nu.
1: Ja, men hur ska du då? Hellbillis var där.
0: Ja.
1: Ja. Jag är så glad jag hade med mig, så vi ro.
0: Ja. Men du hade den här radion 50 biljetter vi gav dig. Huskar du det?
1: Jag huskar det där.
0: Eller Norges vi nu spanderte. Ja. Jag huskar väldigt gott och så det var något så faktiskt det var så högt det gick i pausen.
1: Det var ja, skulle du trycka helt för jävligt.
0: Det var onödigt högt. Men här i Nuffjörn kan du bestämma själv hur högt vi har på hemma. Kan vi säga det?
1: Ja, det är ju upp till lyttarna. Ja.
0: Lite över 10 ikväll, klockan 10 minuter kvart över 10 så har vi ett inslag om något som ska vara för unga imorgon på ned på Naustesek, ble jeg sier. Da vet du hva det er en. Sagerstad.
1: Naustesek, kaller
0: jeg. Ja. Det er noe som heter Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som skal skje der i morgen. Det innslaget skal vi komme tilbake til når det nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja, hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen. Det er to fortellinger i morgen. Med opplesing av Simon Publish. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det jo, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre, første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er til haust, du, til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da det er det melodien som må stemme litt.
1: Men hvem er?
0: Ja, i kveld er det han der Stanley Jacobsen.
1: Åja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi har spilt inn i en haustvise, men jeg lurer på om det ikke var han som hadde originalen.
1: Sommer i september.
0: Det er flere som har hatt ned melodien der. Og første spørsmål, det skal svare på etter jeg har sagt vi skal spille Haustvise med Stanley Jacobsen. Kan du forstille nå?
1: Ja. Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

för min sommar, för nattefrost må röme. Och finn vi då varandra, så får vi kanske sjå att det ännu finns en blå.

sitter på tröskeln och river tankfullt sönder en papperslapp. Små bitar av ord singlar en och en ner och göms bland gula blad. Jag vet ej hur jag ska känna mig. Ska jag vara ledsen?

0: Hun har det sagt, ja, det var frøken Johansen.
1: Det er en gammel god melodi.
0: Ja, det er Inger Jakobsen. Nå kan du få teksten godt fram, og det er kjekt ja. Å høre på. Vi hadde spørsmål.
1: Ja, vi hadde to.
0: To til ett i hvert fall. Tredel spørsmål.
1: Ja. Butterfly, krål og rygg.
0: Hva er det slags sport?
1: Hva er det slags sport? Vi kan jo godt si det er ikke 400 meter her.
0: Nei, vi er i båtelement.
1: Ja, det er det. Alt ihop.
0: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0. Er det du skal ringe? Du kan ringe i morgen. Vi har litt innslaget om lurken. Og Synnebåbrekk
1: nå. Du fant frem det
0: holdet. Ja, nå har vi funnet frem. Det hadde gjemt seg jækla godt, men det er ikke hjelp. Vi vet ikke det igjen. Eidamessa 2026 har noen på Sagastadien i grunnen. Noe sier til Lurken, og du, Synneve Obre, kan du fortelle meg litt om det?
2: Lurken, han er sjøormen som bor i en håle rett ute i fjorden her. Og han kan snakke med Kong Aubun som liten gutt, og så kan han snakke med fjordhesten Njål og Skarven. Og de fire, de lager et sånt lite team da. Og han, når lurken blir redd, så blir han til en trestokk. Og da ser vi han flyte akkurat inn i fjæra her. Og i første boka, så er jo det, blir vi jo kjende med disse her fire karakterene. På Sagastad under Eidamessa nå, så skal vi ha framvisning av boka med høytlesing av Simon Pavlitsch. Han skal lese høyt fra boka med illustrasjoner inn i kinosalen vår her. Og da er det gratis inngang for alle barn i følge med en voksen. Og i tillegg den dagen så har vi laget til en lurken rebusløype med 12 spørsmål. Så hvis du klarer å løse disse spørsmålene, rundt å finne deg rundt omkring på Sagastad, så kan du vinne bok nummer 2 i Lurken-serien, og den kommer straks.
0: Hva har skrevet det her, du?
2: Det er Marion Tufteland og Vegard Heimseter, to eidere som har skrevet denne historien. Jeg vet at jeg har gått og kjent på denne historien i mange år, og nå blir hun levende gjort i bøkene deres. Fantastiske bøker.
0: Det blir spennende for ungene.
2: Veldig spennende. Og så i tillegg til å kunne vinne bok nummer 2 da, så har vi jo litt lurken t-skjorte her, så er premia og aktivitetshefte, og så har vi veldig gode rabatter på andre ting i Sagastad. Både i butikken opp til 40% på noe, og reduserte priser på sjokolade og is og bamsa og ja. Så det er mye for en kvar smak.
0: En kan kose seg til velstand da.
2: En kan kose seg til velstand. Og så må jeg huske å nevne det, at denne her framsyningen i kinosalen, den har to tidspunkt. Det ene klokka 12, og det andre kvart på 2.
0: Du passer det for aller minste, og blir det redde?
2: Nei, det blir ikke redde. Det er helt supert for det minste. Veldig koselig å høre om lurken.
0: Det er noe vanskelig for seg ikke rolig, men jeg vet ikke hvordan jeg gitt det betalte.
2: Nei, hva langt det vil ta å lese denne boka, det kan jeg høre litt på, og hvis det blir urolig, så kan det springe litt rundt, og så kan det komme inn igjen i kinosalen. Det går fint.
0: Nå skal vi ta tiden, og lørdag for lørdag klokka 12.
2: Og kvart på 2.
0: Altså i morgen.
2: I morgen. Ja. Alle hjertelig velkommen.
0: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var en liten sviptur innom Sagastad. Her skjer det masse hele året. Ja, det var lurken, og det tenker han Simon Pavlitsch skal fortelle det ute i boka. Så sa Vegard og hun og skrevet om en hedama. Så navnet forsvant ut.
1: Hun er Tufteland?
0: Hun er Tufteland, ja. Så det er flinke, det får til saker og ting.
1: Det er bare bra, det.
0: Ja, hvem vi har med oss nå?
3: Gerd Sørbø.
0: Gerd Sørbø, ja.
3: Ja. Ja.
1: Synes du synd i oss, Gerd? Det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Hva du sa?
1: Synes du synd i oss, for det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Ja, nå tykte jeg han nettopp slipp på, for han satt og så på friidrett.
0: Ja.
1: Og ja, det er det ja. Også i kveld, ja.
0: Og Karsten, han bor i Ilden i kveld.
3: Nei, han skal i morgen.
0: Ja.
3: Ja, det var han du... Jeg satt og så på Duplantis, men han klarte ikke ny verdensrekord.
0: Nei, men det skal han jo ikke til. Det er jo 5-6-32, det er ikke hun det.
3: Ja. Det var 6-32, og det gikk ikke.
0: Nei. Han Oskar, er noe høyt oppe han da?
3: Han hoppar i alla fall så högt att han varit nummer tre.
0: Ja, han blir som regel tre han hela tiden.
3: Ja.
0: Men Gap,
3: det var han,
0: 104,3, ja. Den är Echenmeier i gruppen, är han det?
3: Ka?
0: Kan du höra på nu på radion?
3: Nej, jag hör på 106,2.
0: Ja, det går fint.
3: Ja, den jag hinner med ute den.
0: Ja, han var också bara gåen.
3: Åja, oh ja väl.
0: Ja, så vi har okay. Inte fått delen och styr till den, men nu blir det väl snart andra saker att höra på så. Ja, andra måter
3: ja.
0: Jag det på strax tror jag, så vi släpper den. Släpper den, ja.
3: Åja, oh okej, okay. Men jag hör i allt fall på den här.
1: Ja. Du hör oss klart och tydligt, sant?
0: Ja, det är inte så enkelt att få delen och det är sent i FM, det är inte så enkelt längre.
3: Nej.
0: Då, ska vi spörja en gärd om något då?
1: Ja, men...
0: Ja, men, vad du svarte på, Gerd?
3: Nej, jag ringde in på sömgäng och så sa jag, Svein, den jag hinner då, men det hade jag hört, så det vet jag vad det var.
1: Nej,
3: men det ska
1: vi
3: ta
1: upp jag senare,
3: men. Ja, det var jag på sömgäng.
1: Riktigt. Du
3: säger sömgäng?
1: Jag
3: säger inte svömming, jag säger sömgäng.
1: Vad du Jon säger?
0: Svämming.
1: Svämming.
0: Ja, självklart. Svämming. In på det säger det. Du säger svämming. Jag tror det.
1: Jag säger svämma.
0: Ja, självklart så får fina. Svein, kan du säga? Svämming.
1: Ja. Vi ska nog bli en i.
3: Ja, det går gud ifrån.
0: Vet du, det här är inte så saftigt ut nu. Han svämde i pengar. Han svämde i pengar. Alltså får fint
1: ja.
0: Ut.
1: Ja, men ska säga, han söm i pengar.
0: Ja.
1: Jag får inte det till att stämma.
0: Nej då.
1: Jag känner inte så mycket där då.
0: Nej, det är grejt det. Vi ska, du vill nog checka likväl.
3: Det går säkert bra.
0: Ja, tror jag.
1: Ja, nu ska inte vi tjava. Det är uttrycket brukar locka väldigt glöppa.
3: Nå ja. Vi tjava rätt så där.
1: Vi tjava, ja. Fint uttryck, det.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, är det med, ja. Men hur är det med dig och nynorsk då, Gert?
3: Jag prövar.
1: Gör du det?
3: Men det är inte alltid det att det går så bra.
1: Men sånt som Norge på nynorsk, vad är det då?
3: Norge.
1: Norge, ja. Var inte det enkelt spörsmål?
3: Ja. Allt sen kan är ja, enkelt, vet
1: du. Du synger en sång, kanske du synger Norge mitt Norge. Du synger Norge mitt Norge.
3: Den och det så är mest vanlig, men på nynorsk är det Norge med Norge. Det är grätt.
1: Ja, det är bara att sitta med vi synger det. Lika väl.
3: Ja, det är väl kanske det.
0: Har jag export av något?
1: Nej.
0: Då kan du lura på om du vet hur det är inga indel musik det där. Kämpeviseslotten. Kan det vara så komponerat det?
3: Ja, det var det. Det huskar jag, men var det nere med Bergens
0: ja, kanten? Ja, det är rätt. Det kom därifrån.
3: Ja, men jag huskar inte namnet.
0: Visst, jag hjälper dig med förnamnet. Tror du känner på det då?
3: Vet jag.
0: Han heter det samma som gamle kungen vår.
3: Harald, det var inte Severud?
0: Ja, det var det.
3: Var Harald Severud?
0: Ja, det var det.
3: Okej. Okay. Ja väl, då hjälpte det.
0: Det var det lite märkligt att säga gamle kungen, och det var lite märkligt.
1: Ja, jag reagerade lite akkurat.
0: Du tänkte Olaf med en gång du.
1: Gamle kungen.
0: Ja,
3: jag är inte helt förtrolig med Håkon den åttande ändå.
1: Nej, det går en stund för vi liksom.
3: Det går en stund.
0: Men du huskar ju alla fyra du sa vore, tänkte jag.
3: Jag huskar, ja.
0: Ja.
1: Ja, han
3: Håkon. Jag huskar där. Faktiskt väldigt gött den dagen han Håkon den 20:e dö.
1: Det huskar jag.
3: Det ser inte så gött.
0: Var på slutet av 50 det?
3: Ja, 20 och 50 tror jag. Menar du att det var 11 år?
0: Det var 11 år, ja. Har du fyllt rundtal i år, du?
3: Ja.
0: Då får vi gratulera dem översteg, eller det säger ni gloppa?
3: Ja, men det är nog begynt att bli... Väldigt länge sedan. Men du ska ha tack.
0: Men det var i år väl?
3: Det var i år, ja. Det var i år.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och det gick bra?
3: Ja, det gikk noe bra, men jeg var vel ikke helt i strøk, tenkte jeg.
0: Nei, men det skal...
3: Da det skjedde.
0: Det er ikke alltid en er det.
3: Nei, det er ikke det.
0: Det er mange som leter seg opp når vi kommer opp i året, vet du.
3: Ja, det skal være et kvart.
1: Ja, det er sånn det heter ordtaket. Hvis du ikke kjenner noe, er ikke du friske.
3: Nei, det var vel gjerne noe i det.
1: Ja, det er noe i det.
0: Enten ellers er ikke den i livet.
3: Ja, en kjenner i alle fall at den er i livet når den ikke har det så bra.
0: Ja, nei, det er sant det. Ja. Vi kan gjerne tulle med det når det går rett til veien.
1: Ja.
3: Ja da, det kan vi.
0: Men Gert, ha en god helg.
1: Ja, vent litt en grann.
0: Ja?
1: Tror du hun blir på konsert med spillene?
3: Nei, hva det var som er premien?
0: Det er konsert i Operahuset Nordfjord på nyåret. Svelekammeraterne.
3: Ja, men det kan jo hende at det. Da kan det hende at det blir såpass at jeg er i stand til å gå.
0: Ja, det er artig å høre på.
3: Ja,
1: er det bare norske tekster da?
0: Ja.
3: Nei, norsk. Så vi får se. Ja, jeg kan jo være med på det.
0: Ja, det er greit.
1: Ja, tar jeg en tur på Eida du, den kvelden. Enten fredag eller lørdag. Jeg kikker på kabinettene.
3: Ja. Ok, men det får ha god helg.
1: Ja, takk for det samme.
0: Oppe Eida.
1: Eida, ja.
0: Ha det godt.
3: Du,
0: det var Gert Sørebø, ja. Så hører på 106,2 på 104,3 inn i gløppen din til ikke kvelden. Men det er mange muligheter å gjøre på det på nettradio, det er det fleste har gått over til det nå. Funnet seg fram der. Neste musikken vi skal høre, det er noe som heter Englevakt.
1: Åja, med han der...
0: Mathias Kalvatsvik heter han.
1: Ja, han er vokalisten i Bjørns Orkester.
0: Ok. Men han synger i hvert fall Englevakt.
1: Veldig fin melodi, det.
0: Ja, det får vi folk bedømme nå. Vi skal høre den snart. Nå må ikke du komme med et sånt spørsmål til folk før du legger seg.
1: Nei, men det er der du kaster dette styret der. Skal vi gi opp den?
0: Ja, det tror jeg vi gi opp. Det var boomerang, det.
1: Ja, da sier vi at det var...
0: Boomerang. Han kom tilbake.
1: Ja. Men det er greit.
0: Ja.
1: Skal vi se.
0: Vi kan ikke male opp igjen samme graut enn 10 ganger.
1: Hva farge er det på pistasjis?
0: En pistasjis?
1: Ja. Hva farge er det på den?
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det har mange fabrikanter som har den pistasjen, ja. Men fargen er den samme.
1: Ja, fargen er den samme. Jeg kan godt si det sånn som ut fra min gane, så er ikke han god.
0: Nei. Ok. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, gräset är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han Sveinar sitter och syn här då. God kväll, god
3: Har
1: kväll.
3: ni någon original då innan den då?
2: Ja. Men då behövs jag spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Reidar Vonheim.
3: Ja, det här är riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte någon kopia.
3: Då svarade du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det är det vi har då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nej, det är sporum. Det var inte något enkelt spörsmål. Kan du mänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurte jag på, men Ödde. Kan du spora om Ödde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämnde?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Ja. Då kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så du kan tänka på att han tog med sig ungdomar och hade utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nej, svaret jag ville ha då, det var bara ett
1: TV-program. Visst jag då har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja, ja. Ja. Det var någon Leo-teampulsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: pulsa.
1: Ja, ja.
3: Eller Leo-pulsa. Leo-pulsa.
2: Men det tror folk missförstod lite det där.
3: Men ja, det var inte
2: roligt. Att han var så glad i pulsa.
3: Ja, det kan hända var om.
1: Han var det för, det var han fick namnet Östen Pulsa Pettersson, vad han kallade.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pölse.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant. Eller?
2: Ja, men det var en annan teori jag har.
1: Vad här kan det vara då?
2: Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej, då.
2: Han var så trång att han såg ut, det var pölseskinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in vid lika bäst, det är sant, Reidar?
3: Ja då, det tror jag helt klart.
1: Du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, det är självklart jag gör det.
2: Vad är det att säga? Jag vet att jag har fel, men det ger inte mig.
3: Ja.
1: Reidar, vad dagen har brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite friidrätt då.
1: Ja.
3: Det var ju, det är ju jäkla bra.
1: Upplöften, han vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henrik Jäger vann sitt hit. Ska du vara med på finalen imorgon?
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag. Han,
2: var han?
3: Detta, ja.
2: Oh ja.
3: Det är nog bra. Det är på 12,
1: Ingebrigtsen.
3: Ja. Ja, Ingebrigtsen, ja. Ja. Det är nog bra på 12 minuter och 59 sekunder. Säger du bra? 10 miljoner.
1: Ja, men det ligger nog mer bak då. Det vet nog du också.
2: Tror du att han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte stött igen för att vara veckor så länge då.
2: Ja då.
3: Ja.
2: Nej, men du vet, det är så kroppen är så uttynt, det är så ömfintlig att det är allt möjligt.
3: Ja. Ja. Nej då. Eller så är ju då jag vore vanliga hopplucken.
2: Ja, nu är det spänt.
3: Hopplucka.
1: Lur du på vad jag gav på när klockan var 20 idag, Dille?
3: Ja, det kunde jag gå tänka på, vet jag.
1: Det var långt in i drömmeland.
3: Oj, ja. Ja, väl. Kan du drömma om då?
1: Idag var jag så stejkande heldig att vakna kvart på 10.
3: Oj, det är väl kvart på 10. Det är halva dagen under veck.
1: Jag kastar inte väck tiden med arbete.
3: Nej, inte det då.
1: Jo, men det kämpar rätt klassen till slut. Det kommer lite brukt.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men det går fint. Av och till ligger fram på lite.
3: Ja, men det är gott det också.
1: Ja.
2: Det kommer an på om man har besök lite då.
3: Ja, det kan vara det också.
2: Men det ska inte vi spöra om på roll.
3: Jag tror inte vi ska gå något djupare in på det. Nej. Akkurat här och då.
1: Nej, det måste gå på djupet.
3: Det får nu hellre du ord förtälla mig kvart på senare.
1: Du får ta ett lite prat om det inte på, ja.
2: Ja då.
1: Det
3: kan jag får ringa upp en ett sämre tid.
2: Jag bara ringer lite efter halv tolv.
1: Ja. Kan ska vi börja den karen nu på stora?
3: Nej,
2: ja, men en edderkopp på en vevkärring, är det för skill på det?
3: Ja, det er en jævla forskjell på kjæringene.
1: Ja,
2: det kan være stor forskjell.
3: Og sikkert forskjell på edderkopper nå.
1: Vi er kjæringer skaut.
3: Ja. Men, nei, en vevkjæring, hun er noe i hvert fall mindre enn en edderkopp, og hun vever noe en god del og lager forskjellige...
2: forskjellige mønster.
1: Hun driver husflid.
3: Forskjellige mønster ute. Flugefangere, blant annet.
2: Ja, ja, ja. Det er et nyttig dyr, vet du. Det er det der, disse vevkjæringene.
1: Er du klar over det, at det er som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det
3: er? I forhold til størrelsen, ja. Det kan jeg tenke meg. Jeg trodde kanskje mauren var like sterke, men det kan godt enda.
1: Det er mye sånn det er brukt den teknikken som jeg bruker til å lage forskjellige ting.
3: Nei.
2: Skuddsikker vest.
1: Ja, det er vi kjæringer i.
3: Alle har jo vært små en gang i tiden.
1: Har du også?
3: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
1: Ja.
3: Det var en som gjorde det.
1: Ja, men ja. Han visste hva steinene
3: var. Så visste han var det også så små at han mettet 5000 med en fisk.
1: Det var billig i mat av veien.
3: Ja, billig i mat av veien. Derfor med de fiskeprisene som er nå, så...
1: det har fått meg lønt nå, ja.
3: Ja, ja.
1: ja, men det er jo litt eventyr da, men er det kjekt for deg som tror på det jo da?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men det tenker jeg over, så går det egentlig ikke annet.
3: Nei.
1: Det var omtrent sånn at det var voldet fisk og mat og det.
3: ja.
1: det var så lite fisk.
2: Ja. Neida, disse edderkopperne vevkjæringer vi snakket om, men det må være...
3: Ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
3: Ja, nei, det var nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
1: Ja,
3: må vi opp i 8, altså.
2: Ja, vi må opp i 8, for det er jo sånn parvis, ja. Dette der. Så det ikke hjelper seg 5 og 7 og sånn. For det er 8.
3: Nei, jeg hadde nok tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
1: Du, skulle du egle deg inn på Bonheimen i kveld? Du har spurt 2 spørsmål, du.
2: Hva er det? Nei.
1: Ja,
2: du. Hva første var da?
1: Ja, det må ikke spørre. Jeg har nok glemt det alle de reider som skal inn.
3: Det var vevkjøringene.
1: Ja, vevkjøringene,
2: ja.
1: Men jeg skal komme med et, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
1: Hva for en tidligere KBG... KGB-topp ble president i Russland i 2000.
3: Han Putin?
1: Ja. Så lenge han vore 26 år.
3: Å, fytti godt. Det er i hvert fall 25 år for mye.
1: Ja.
3: ja.
2: Han sitter nok i 25 år til.
1: Tror du? Nei, ja, nei.
2: Nei, jeg vet ikke hvor gammel han er.
3: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel når han ser ut det.
1: Jeg tror han er rundt nokre 70.
3: Oi.
1: Jeg tror han er yngre eller vi reider, dessverre.
3: Ja, det er han nok... Ja, vi er vel på oss... vi er jo på samme alder, kanskje.
1: du føler han tynger litt?
3: Neida.
2: Neida. Det er så... Ja.
1: Ja.
3: Kanskje går ikke...
1: Han er 73, reider. Du er han gamle, du han Putin.
3: Ja,
1: han er et år eldre eller du, da.
3: Ja, han er nok det.
2: Men, denne konserten vi snakket om,
3: ja.
2: Den har du lyst til å gå på?
3: Ja, hvis det vinner, så kommer
2: jeg til å gå på den.
3: Ja,
2: men da skriver jeg ikke opp noe bak deg.
1: Men det er flere muligheter. Vinner ikke for september og oktober, så har det blitt 3 måneder til jeg skal uttrekkes billetter. Så vi har fått 4 billetter.
3: Ja, men da ender det en sjans. Da vil jeg slå til før eller senere.
1: Da vil du slå til før eller senere,
3: ja.
1: Helst før, da.
2: Før konserten, du tenker på.
1: Men Reidar Vonheim, du er 72 år, sa du. Har du opplevd noe dårligere sommervær i år?
3: Nei, altså, du husker nå det som er nærmeste, og da vil jeg si at dette er kanskje det var det verste, men vi har helt sikkert hatt somre som har vært like dårlige hvis man går inn i statistikken til oppe i Hildenes og ser på nedbør og sånt der, men men det har vært helt før jeklikt, for å si det slik.
1: Ja. Spesielt juli og august, det er sommermånedene.
3: Ja. Ja. Ja. Det er litt urettferdig, du ser at du kan reise over fjellet, og så har det pisket, det har hatt godt vær i hele sommer.
2: Ja, det behøver ikke faktisk så langt heller, å komme seg over dette Bismo eller et eller annet nok.
3: Ja, ja, ja.
1: Men bevare meg, hvilken takknemlig vi er for en god værsdag nå da.
3: Ja, og liksom, du glemmer med en god værsdag, så glemmer du hele veken med dårlig.
1: Og det gjør jo det altså.
3: Ja, ja, ja.
1: Sett i gang med ting en ikke skulle ha gjort.
3: Ja, ja.
2: Sett i gang og beise og så. Er det gjort.
1: Nei, men Reidar, du forstår det bra resten av kvelden.
3: Ja, takk for det. Takk for det. Takk for det. God helg.
1: Ja, ha det godt, ja.
3: Ja, ja, ha det.
0: Nå var vi ute i Stårheim til Reidar Bonheim. Og Jørn Teigen, han har laget mange fine melodier. Nå ringer telefonnummer, så Svein, se hva det er for noe. Vi skal høre en som heter Det vakreste som finnes. Kan Jørn Teigen synge noe etterpå?
2: Jeg synger han alene.
0: Hæ?
2: Han synger ikke om Anita Skorgan.
0: Nei, det står ikke noe om det. Da får vi noe høre etter hvert da. Det var ikke noe viktig, Svein. Og da kan du spørre det spørsmål.
2: Ja, hva heter Norges nasjonal... forsamling. Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre kloke.
2: Der er begge deler der også.
0: Ja. Opp til flere.
2: Ja.
0: Hva heter det? 58-60 sekunder er det vakreste, og finnes det i hvert fall ikke det.
2: Det gikk så fort.

0: Nej, du släpper till, sa jag.
1: Då må du nog vara i Ryssland med den här Putin.
0: Ja, det är blanda lite.
1: Ja, ja. Nej, men Odd, du är nog välkommen här ute.
0: Ja, men det är bara tydligt att en färja går så tydligt.
1: Ja, det är nog så, men... Får du test med det då?
0: Jaha, så har Thomas ställt då.
1: Ja, men det är bra det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Då, nej, vi får
1: nej,
0: så.
1: Men då, och det är nog på tid att du tar dig en tur utav här.
0: Du syns det, det, ja.
1: Ja, det syns säkert. En sån man så där Monu Jammesson kom ut här.
0: Ja, ja. Du ska nog tack för tilliten då.
1: Du har nog varit världens man en gång i tiden. Så det är nog rätt.
0: En gång i tid, ja.
1: Ja. Jag är tillbaka i tid.
2: Måste försvara den en gång.
0: Ja, nej. Då har vi snackat om något annat.
2: Ja.
1: Ska vi skifta ämne?
0: Ja, jag tror det. Istanbul. Ja, det. Vad det är här, Per?
1: Istanbul?
0: Ja.
1: Det är väl i Turkiet, eller?
0: Ja, det är i Turkiet, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Turkiet,
1: ja? Ja, det tror jag. Jag är inte sikker. Jag har inte vore så kanske gå god för det.
0: Du tror inte det då?
1: Ja, jag tror det.
0: Och du kan, och varför tror du det då? Du inte är det.
2: Det är något med Kara, det.
0: Huvudstaden i Turkiet heter Ankara.
2: Ja.
1: Ankara, jag har väl hört om det också.
0: Ja.
2: Ja, det har du nog. Du, Per, du så är ofta sån huleboar.
1: Ja.
2: Kan vi kolla dessa malerier så finns det inga i hulorna?
1: Åh ja, men vi ser ut är det heller ristningar, men kan hon är dessa inga då?
2: Ja. Det är grott och så, kan vi kalla dig?
1: Ja, grottemaleri tänkte jag det.
2: Nej, det måste ju vara så förfärligt vanskelig av dig. Det är enklare du tror.
1: Ja.
2: Nu du är inne i grottor och du är inne i ej.
1: Håla. Hulemaleri eller hur? Ja.
2: Det är helt rätt.
1: Ja men.
2: Så enkelt var
1: ja.
2: Det.
1: Ja ja. Ja det.
2: Det är väl inte mycket där jag bor på Davikerna.
1: Nej, inte så vi har uppedagat ändå. Men jag kan uppedaga ting. Så kan du dyka upp ändå.
0: Oh, ja då.
1: Det är inte gott att veta.
0: Nej, det vet jag aldrig det.
1: Nej.
2: Jo, Per, får du ha en god kväll vidare.
0: Ja, men tror du att Per är på koncert med Svelen?
2: Ja, Per är på Svelen. Det är likadant. Det är känner gott.
1: Svelen,
2: ja. Svelekamraterna. Alltså,
1: det är inte min gata, tror jag.
2: Ja, men det sänker på norsk.
1: Ja.
2: Men på tiden du förstår kanske vi sagt du och...
1: Ja, men det hände sig det, att du synger på norsk och...
2: Ja, det hände det.
0: Jag förstår inte, du kan synga om då.
1: Ja, det är nog alltid inte humör, alltså. Det vet du.
0: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under tacharen, jag vet du.
2: Ja, det är lite att betyda.
1: Ja. Men du vet, när han tar vi får så stiga han. Då tätsas han backen.
0: Ja, det är inte det, nej.
1: Nej.
2: Ja, men det är viktigt det. Men Per, du får ha en god helg.
1: Ja, ligger så.
2: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
2: Ja.
0: Ja, han ska säga det till honom du.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det gott. Ja. Då, Odd, har du inviterat på David,
0: ja? Ja, jag har det. Men han går ut som svart där, Stortinget.
2: Du är ju gammal. Du är nuktig att vara med på den jävla pensionistfesten på onsdag. Ja.
0: Jag har du säger det.
2: Herre, säger det, hoppa det.
0: Vad musik ska vi ha nu?
2: Vet du, Roger Whittaker.
0: Är det han, ja?
2: Du bist nicht allein.
0: Ja, det
2: du är inte allein.
0: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttarna. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
2: 5, 7, 8, 60, 660, det är inte plankekörning. Plankebyen är nämligen... Roger Whittaker.

0: Ja, då får vi säga hjärtligt välmött till den här snötunga kvällen med god kontramusik. Och hello little bluebird, don't forgo. Ja, Finn, du fann vägen fram till studio idag.
1: Ja, brukte blindstock.
0: Ja, det var nästan så att vi måtte nästan föra oss fram när jag var, men jag ser bara att han finner här och han Geir Inge och har funnit vägen. Det är nog helt rart att han kan finna fram, även om det är bara upp på dammen och ner.
1: Han startade väl så tidigt det att han hade väl inte snökavlan, antar jag.
0: Det var väl det som gjorde det en check.
1: Ja, det var alltså Donna Fargo. Du spelte det till... Ja. Så jag... Jag har funnit en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jag vet inte om jag ska säga så förfärligt mycket om man lade det bara ligga som ett litet agn till lite senare, för jag har tänkt att ta en lite större presentation av en senare sändning. Så jag tror det är bara rätt och sätt att vi spelar en melodi med honom, så att det vet vad jag eventuellt ska presentera senare.
0: Ja, det kan vi gott göra.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent, och sångare. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnas var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas dö när han var ett år gammal. Och mora hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna henne tog till sig. Hon hade tre bröder och tog med sig då, tog till sig då en gutt vär. Men humorist var Roger Miller. Så då ska vi ta en melodi till som är lite artig. Han det står skrev om den melodien att han brukte 4 minuter att skriva på ett hotell i Phoenix Hotel. Och ja, vi spelar Dang Me, Roger Miller.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han var ju då hanka in och måtte ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sån småtteria där. Men han kom sig löst därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle of Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som faren Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var ju då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivare. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodien så inte hade han gitarr, så han fick då plötsligt en av gitarren till Chet Atkins upp i handen och han var helt himmelfallen, så han visste ju, ja, han fick omtrent panik. Järntäpper kan vi ska säga då. Så han spelte lite fel i förhåll till det han sång, så han fick besked utav Chet Atkins, kom tillbaka en annan gång när du har lärt dig att synge melodian i lag med musiken. Så och han kom ju tillbaka, han kom sig fram, han skrev också en del låtar i lag med George Jones bland annat och hade en god del. Men inte nödvändigtvis att det har varit gott helt på kinden med han, men vi kan nog spela melodi med han som roar lite ner. Välkänt melodi, så heter Walking in the Sunshine.

Ja. Nu ska vi alltså sluta av den presentationen av Roger Miller, en stor artist. Han fick då en form för lungkräft i 1991, så han ett år med behandling och sånt, så dö han då i oktober i 92. Så att han är då som sagt i stad, han är inte fullt så levande som Johnny Cash. Och det som är lite med Roger Miller och sånt, så han var spor coolast han blev huska. Ja. Och då hade han svart han det att jag önskar bara att inte bli glömt. Så han coolast han blev huska, det var helt oväsentligt, bara inte bara glömt. Vi tar då den sista, han är lite mer sån humoristisk grej, melodi. Som heter något sånt som My uncle used to love me, but she died.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. En dame som var født i, ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra en fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble en av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etterpå igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje tror. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn også, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter en 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Hvis ikke så, kan han jo begynne å lure.
0: Ja.
1: Det er langt lede, så det...
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke...
0: Ikke fullt,
1: hele
0: min ikke
1: levetid,
0: fullt.
1: Men jeg, hun var i alle fall nevnte. Når jeg gikk på realskole, det husker jeg at det var en av lærere som fleipet litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Jeg tror. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen.
1: Ja. Hun gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Hun var mer eller 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun et stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, altså hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du, det.
1: Ja, du har jo dårlig bud og alt dette styret der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet du. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn, så, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja, ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lus, hun. Det å begynne med, ja. Det er ikke tvil.
1: Det var jo alvorlig her med søtsken.
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det...
0: Nei, hun var vel gift med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja, ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, det kan hende, ja.
1: Men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke vi hørt mye om. Jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk, det...
1: Ja, jeg var klar over det, at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva slags kar, det har ikke jeg hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det...
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det. Det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall. Det er greit.
1: Den saken er jo greit. Det...
0: Ja. Og... Det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å gjøre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i julegjestebød om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle syr selv.
0: Det er vel det. Neida, men det kan jo være innen familien da. Du har da... De som overlever deg, skal du se.
1: Ja, kanskje.
0: Men er det de som fer galåt, eller de som fer gøtt, gjør mye gøtt. Hvem er det som blir mest omsnakket i fremover i generasjonene?
1: Det er så stygt opp. Nei, det er ikke tid. Det er de som er stygt opp. Det har vært det mest omsnakket.
0: Det er nok det.
1: Det som har vært mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget oss... Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år.
1: Ja, ja. Og det var jo så beskrivende alt som han, han kom med, spesielt og hvorfor det at disse der bystatene i Mølle og i Mølle og Venezia
0: ja.
1: Og, og Antwerpen.
0: Ja, ja.
1: Det var jo der trafikken gikk, og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider her, nesten sagt, som forsynte seg grovt av Ohamma.
0: Det var ikke trygt på noen måte, nei.
1: Nei, det var ikke det. Og derfor så var det rett og slett, det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke sende det gjennom der.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det er mulig, det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi... I hva for et land har Rolex sitt hovedkontor, og... Det har vært
1: Rolex?
0: Litt, det, Rolex, ja. Det har vært litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, ja, det var det vi visste ikke vel.
0: Det hadde du helt sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
0: Ja.
1: Og han hadde en Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i... Før han begynte i militæret.
0: Ja vel, siden han lærte klokka omtrent.
1: Ja. Og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
0: Ja vel.
1: Og den klokka fikk han Håkon, når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket, eller omskrevet.
0: Ja.
1: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
0: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
1: Ja, den går i generasjoner.
0: Den har Haralden siden, den var 65 år, sier Kristofferen.
1: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
0: Ja vel, ok, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet der hen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
1: De må godkjennes.
0: Och stå i kö.
1: Han tror det är ett par stycken.
0: Ja. Och de må vara värdiga till att bära det, rätt och slett.
1: Ja, ja, ja. Akkurat. Det är inte en sån som Rolls Royce. Du kan inte bara gå och köpa en bil där heller.
0: Nej, nej. De vill veta lite mer om kandidaten.
1: Ja, det vet jag.
0: Detta är så. Ska vi se... Hva for en pris er Abelprisen, og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
1: Ja, det er en pris jeg får vel en som har utmerket seg i matematikk.
0: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
1: Ja, det vet jeg litt alltid ikke, altså, men det må være i universitetet Sævla i Oslo.
0: Kanskje. Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også. Husker du hva han hette?
1: Sofus Li.
0: Ja.
1: Tenk på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttende statuer oss ifra kirkeparken og opp på skolen.
0: Ja. Og så er det litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
1: Ja, ja, det er noen formler der, og
0: ja.
1: Jeg sporer ikke altså det er matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på det akkurat dette der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så... Men de stod där en dag, så kom det förbi en kjeme med sådana där Sofusli-seminar,
0: ja.
1: Styr och väsen.
0: Ja, de har ju sån sommarseminar.
1: Ja, ja. Och där visste mig eget väl vad det där gick på. Alltså, man, för mitt kom och följde mig, den pratade, det har inte chans.
0: Nej. Det är inte möjligt. Jag såg doktorgrads uppgåva till en matematiker vi har på Veraje, en av våra naboer. Men jag kunde läsa namnet hans, men eller så var inte det ett bokstav eller ett tal jag hade sett för mig.
1: Nej, vet du, det är nog allvarligt mycket gräska ting där. Och sånt och källor. För det mesta så är det mer bokstav eller tal och hav med parenteser och klammer och
0: det tar av det. Dessa talar som vi känner till, 1-9, det är ju helt utkänt. Det är inte brukt i hela tatt i den här branschen, då, tror jag. Svärt lite.
1: Det är sporadisk.
0: Sporadisk, ja.
1: Ja.
0: Detta är så. Men,
1: ja, du sa 1-9, så du glömde det viktigaste talet.
0: 10, 0, 0.
1: Null.
0: Ja, det är den viktigaste. Vi hade inte kommit långt utan nullen.
1: Nej, alltså, det var därför att romaren inte fick till. För att det hade inte något tänkt för null.
0: Nej, okej. Okay. Nej, det kan vara.
1: Nej, där är inte något tänkt för null i romerska tal.
0: Nej, det är nog inte det. Det är nog inte det.
1: Nej.
0: Ja, då kan jag se. Det var inte löj att romarrike gick under.
1: Nej, vi kan lika gärna skuldra på det som något annat.
0: Ja. Det är många som får skulda för det.
1: Ja,
0: det är då rätt. Okej, Lars. Vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går. Litt bringebär, det tar vi emot, går det utifrån.
1: Ja, det gör det. Har du blommor?
0: Vi har plockat lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plommåret, det är det inte.
1: Nej, det är skönt och det är därför det spör.
0: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han det vi snackast.
0: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten orebus på 8 bokstaver och det är ju något så enkelt av dere får til, og andre ikke har peiling. Ja, det var en annen, vi hoppet over en, ja. Ok, det var ikke en Paul Simon som skal synge. Det er faktisk Berlin, ja. Og det er en sånn Top Gun-melodi, Take My Breath Away, og den har vi da hørt før, vet du. Det er de som skal spille, ja. Men vi tar en orebus på 8 bokstaver og noter, gjør vel og noter. En O for Ola. En D for Dagmar. 2 R for Romeo. En G for Gro. En E for Egil. En B for Brynhild. Og en F for Frank. Vi repeterar en O, en D, 2 R, en G, E, B och F. Och ett stickord på detta rör, för det räknar inte med att har fått något förnuftigt ut av det i ringetid. Vi kan kalla det en svärt ovanlig politisk sämje. Och hvorvidt det var sämje, det kan nog diskuteras. Det var ikke så lenge de var helt samde. Hva er det vi opplever akkurat nå i vår dag? Vi hører på Berlin. Du ringer 578 60 660.

0: så starta att gå på 16. Du starta på 12 och gå till vänster.
1: Ja, ja. Detta kan alla diskutera i kvar sina heimar. Vi säger det så.
2: Ja.
1: Ja då, det är helt rätt.
2: Då tar inte vi seriöst.
1: Nej.
2: Nej då. Då tar det, vi mitt smil.
1: Det var väl. Vad är det du finner i öret till ej gråshöppe? Nej, kohen finner du öret till ej gråshöppe? Ja, det var det jag skulle fortälla.
2: Ja, det är nog säkert uppe här i den eller annan plats. Va?
1: Ja, säkert. Är du helt säker på det?
2: Nej, det kan hända det bak i räva och för den del. Det var check.
1: Visst det inte är bak i räva så kan det vara...
2: Fötterna.
1: På knäna?
2: Nej, det är nog...
1: Ha? På knäna?
2: På knäna? På knäna? Ja. Herregud, det var många platser att höra.
1: Hon har öre på knäna.
2: Stackar.
1: Stackar, ja, men det är inte säkert. Hon tycker sönder i sig själv. Hon tycker det är helt normalt.
2: Ja, ja. Hon, jag tror hon vet inte om något annat.
1: Hon vet inte om något annat. Hon är inte vant med något annat.
2: Oh my god.
1: Så är vi. Tror att det gråsäppar är väl... Väl förnöjd med det.
2: Ja.
1: Men kan vi hinna tycka det ger hon en god dag i.
0: Uppen eller på benen. Lite av en kassegras uppe i.
2: Ja, okej.
1: Ska vi se. Du vet säkert vad glaukom är för något.
2: Glaukom?
1: Glaukom.
2: Glaukom.
1: Det är en lidelse.
2: Glaukom.
1: Glaukom.
2: Hur kommer det sig då?
1: Nej.
2: Glaukom.
1: Glaukom. Och det
2: är,
1: det blir förbindet med något grönt. En grön fågel.
2: Stär. Och jag stär en par öarna.
1: Ja.
2: Grön stär.
1: Grön stär, det är glaukom.
2: Okej. Okay.
1: På fint, på fint språk, ja.
2: Ja.
1: Det är det.
2: Ja, men då vet vi det.
1: Ja. Det är grejt. Var det mer vi skulle repetert?
2: Nej, det är grejt då.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vilka premier har du idag?
1: Ett brett med bringebär.
2: Åh, det är det du? Ja, ja. Väl.
1: Ja. Vilket du har det?
2: Ja, då mamma vill ha bringebär.
1: Hon vill ha bringebär, ja, ja, ja. Då kan du spandera på henne då i så fall.
2: Ja då, jag lagar likör då hvis det vinner.
1: Ja, ja,
2: det är det. Det är inte gott.
1: Ja, det är god. Den är god.
2: Det lag att börja sätta en gång han vann ett bär som brett med dig. Och då lagade vi bringebär likör. Okay. Och det var nydligt. Det var nydligt.
1: Det är väl uppdraget för länge sedan?
2: Ja då, det kan du vara helt säker på.
1: Det kan du vara helt säker på. Det är bra, det är bra.
2: Det var väldigt gott.
1: Den är god, okej. Yep. Lycka till vi gör i Askim. Ja.
2: Ja, tack för det.
1: Ha det, ha det. Och för att minnas sommaren i Norge 2026 så spelar Postgirobygge för oss Sommar i Norge. Men för det så släpper vi ut ett enkelt och rätt spörsmål. Ja. Vi kan ta det då. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis? Og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Sommer i Norge med Postgirobygget.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du, ta et raskt resumé over sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde seg vekene i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre,
1: nei. Nei.
0: Ok. Ja, men det var enda noe. Ja. Husker du hva det var spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonal, men det er vel fylkesblomstren, ikke det?
0: Det er fylkesblomstren, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene der, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: Det er vel derfor de bruker noe så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det er da. Ja, vi bommer av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det jammen, det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva enn vi, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette der?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja.
1: I dag var det stilt på fjorden. Og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var i går også. Ja,
1: litt sky i dag tidlig, og så klarer man opp her.
0: Ja, men dette har vist seg øftere at når skolene begynner, september kommer, da kommer veier også, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja. Det er stilt på ettermiddagene, og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei.
1: Nei, nå må det være godt austaveier, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i grøppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo. Det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet ikke jeg helt.
0: Nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Får du se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja. Nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: Ja. Nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag. Og...
0: Ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja.
0: Ja. Och så är det ett spörsmål här, där kan du svara ja eller nej på, men du måste tänka dig gött om.
1: Ja.
0: Är tungt vatten tyngre än vanlig vatten?
1: Då vill jag säga ja då, utan att jag...
0: Tänkte dig om.
1: Utan att jag tänkt mig om.
0: Ja.
1: Men... det måste vara mycket hydrogen då.
0: Är det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det är ju H2O.
1: Nu är jag ute på glattism, men...
0: Nu är du på glaciologi.
1: Tror... Ja, jag tror jag svarar ja då.
0: Ja, det är rätt, det är rätt. Det är tyngre än vanlig vatten. Men kofor, det ska inte jag ha sagt något om. Men det finner du ut själv. Det är rätt. För,
1: det skiljer väl ut hydrogen ifrån oxygen då?
0: Ja, så det är säkert en logisk förklaring på det. Det vet jag, tror.
1: Utan att jag klarar helt...
0: Men detta tungt vatten, regner det, kan du tappa det i ett glas som ett vanligt vatten utan att se forskjell? Det vet inte du heller.
1: Nej, det vet jag inte.
0: Jag har inte peiling. Nej, det hörs lite löj ut att det är tungt vatten, men kan hända det är inte så löj att se på, men det har sina egenskaper.
1: Jag vet ju, tror det när jag tänker sig om att det tar ut oxygen, att det är ren hydrogen.
0: Ja, är det. Och det, då vill jag säga att hydrogen, det är i utgångspunktet tyngre än oxygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nej, detta, då, detta får vi söka mer om. Det är mycket vi må ordna upp i löpet av natten.
1: Ja, det är, nu är vi ute på tyngd is.
0: Ja, ja. Nu är du nu är du ute på skicklig glaciologi. Ja,
1: ja.
0: Ska vi se. Du, och vad slags trä får en terpentin?
1: Det är väl från furu.
0: Det är från furu, ja. Det är helt rätt. Ja. Hur läs utvinner du terpentin då?
1: Ja, då är du lite på...
0: Det är inte på samma vis så du får tjära.
1: Nej, men det är väl i nälen, inte där och det kokar ut eller träcker ut? Eller?
0: Ja, nej. För tjära, det är ett allvarligt projekt. Ska du få tjära ja, jag... där och föra det också?
1: Det såg jag en sån videosnutt av hur jag hade tjärbränning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men är inte terpentinen i 4.0 då?
0: Jag vet inte. Det kan hända att det är lite enklare måte att få ut terpentinen, kära jag. Det vet jag, tror.
1: Men du spör, då har du väl facit?
0: Nej, jag har bara furu. Så detta var uppföljningsspörsmål i hopp om att kandidaten kunde uttala sig.
1: Ja, ja. Nej, men... då vill man säga att terpentinen är i 4.0 och ja, kolla okay. Att det vinner ut.
0: Ja, men då är vi kommit ett helt stycke längre, ja. För jag visste inte det heller, jag.
1: Ja, nej. du ska inte ta det som en fas. Det är någon som vet det så hör på.
0: Ja, så må jag melda av till Kristoffer. Så får vi en längre utgrejning om terpentin, sin vandring ifrån före till glas. Vi får säga det sånt. Ja. Ja, men bevara mig. Det är mycket man kan diskutera så man inte tänker på till dagen. Det...
1: Ja, det är helt sant.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi ska bara avsluta med en väldigt enkel och rätt här då. Så, vad är de två giftigaste söpparna du finner i norsk natur?
1: Ja, då är det nog i alla fall flugsoppen.
0: Ja, men vad färgen?
1: Ja, den är nog kvite med sån röd pricka på.
0: Mm, är den giftigaste?
1: Ja, jag kan det.
0: Nej.
1: Och nej, alltså,
0: den var ju inte värd att vikingarna de åt i dig för de skulle bli tuffa karren.
1: Ja, det tror jag är myte, men Ja, skal vi se. Det noen sånne hvite greier. Hva er det det heter da?
0: Det fløges opp. Det er riktig. Det er riktig. Men hva farge er det på den giftigaste fløgesøppen? Der er mer enn denne rare rauprekkete, eller kvite, ja. Raune med kvite
1: prekkete. Hvis det er fargen, da er det kvite på et eller annet vis.
0: Ja, det er den kvite og den grøne fløgesøppen. Og den grøne har jeg aldri sett, og jeg tror ikke jeg har sett den kvite heller.
1: Nei.
0: Nei. Men det skal finnes, og det må du... Det er fy, ja.
1: Ja.
0: På alle vis. Alle vis. Ja, her har vi en god en til slutt. Hva skjer om en snigle møsser et øye?
1: Ja, det har ikke... Da blir han halvblind. Da
0: blir han halvblind, ja. Og hva skjer, hva skjer etterpå?
1: Sniglen har jo ikke øye, da.
0: Ja, sniglen har øye.
1: Ja, der er noe som ser ut som øye, men jeg ser den ikke ut igjen av det.
0: Ja, ja, det gjør han.
1: Åh. Oh.
0: Ja, gjør ikke
1: nei,
0: han det?
1: Det? Nei, det er... Nå er vi sånn hypotetiske spørsmål her, Jon Elling. Men ja. Hva som skjer etterpå? Nei, ja. Det vekser sikkert. Når du spør sånn, så vekser det sikkert ut et nytt deg, da.
0: Riktig, riktig. Det vekser ut igjen et nytt.
1: Ja.
0: Og det... Det er jo en praktisk måte å gjøre det på, men dette ser jeg på forskjellige slags dyr, det at det vekser ut et nytt. Det er bare mennesker som ikke er kommet så langt enda.
1: Ja, vi ligger litt etter da.
0: Vi ligger litt etter akkurat da.
1: Men nå er vi kommet opp til 4 eller 5
0: ja, nei, spørsmål. Nei, nå er vi skikkelig ute på galeien nå, vet du, det er greit. Ja. Nei, men greit, vi ser, vi konkurrerer om et brett bringebær, det har du sikkert forstått. Og vi skal, ja. Vi skal ha inn en kandidat til. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Ok, takk for stunden.
1: Ja, hei.
0: Og det jeg spør om da, det er, hvem er det av disse her damene som vi har snakket litt om før i dag, så det har skjedd det kvart med, hvem er det som spiller her? 5, 7, 8, 60, 660, og du blir den siste som blir med i kveld.

0: Jaha, detta var jag kände damen. Går det ut ifrån?
1: Ja, det går det väl ut ifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någon sen?
1: Jag husar som jag snackade med henne, eller kan jag göra.
0: Men... Du har i alla fall varit på närt håll.
1: Ja, jag har varit på lite närt håll.
0: Ja då, ja då. Berg, du var säkert inte så närgående att hon var plagad av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu för att...
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon av sena.
1: Det var i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på sena.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal ju hon också, stackar. Det blev ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fullt på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Kristen Veraje, också kallt Brynjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja, ja, ja. Allt väl.
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag måste säga det, att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har ju pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, det är en parentes.
1: Ja,
0: det knapp, är... Knappt nog det.
1: Ja.
0: Så...
1: Det är inte mycket skryt då.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteina, det har varit marginalt.
1: Det har varit, i alla fall för min del, totalt frånvarande.
0: Det har väl det, det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snäckat dig ner.
0: Nej, jag har ju tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var, lunka, rätt och slett.
1: I fjol var det flera gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt, nej, nej.
1: Nej, här är de som badar i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag fristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Ja, så.
0: Så, ja. Ja väl. Ska inte vi...
1: Det är då gamla språksmålsböckerna dina, så är det gott att veta vad som
0: gör. Nej, kan ändra utgått på dato och det är inte gott att veta. Det är säkert. Ska vi se, hur många nullar står ett ettal i en triljon? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har jag inte egentligen inte pejling på. Men alltså du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000, och så är det... Och så är det nästa, är det miljoner, så är
0: nu, nu är vi det? Nu är vi i Norge, inte i Amerika, för där brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, där brukar man också
0: miljoner. Där kommer till biljen ganska fort, men vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men ja. En triljon, hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad det kallar det här, kan det vara vi kallar det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja. Då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en detta över där då. Och då måste du lägga till 3 nullar till säkert, så då har vi kommit upp i 12.
0: Vi har inte kommit till 1 triljon ändå.
1: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då. Då har du kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå må du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: Ja, så står vi opp i 18 da.
0: Opp i 18 nuller, da er vi kommet til en trillion. Og du vet hvor stort dette her utenlandsfondet, eller det pensjonsfondet er nå.
1: Nå, det
0: vet jeg ikke. Det er på 21 000 milliarder. Og, nei da, så det er lenge før vi kommer til trillionen akkurat på det fondet, ja.
1: Men det har nå vel stiget omtrent på det nå lenge, ikke
0: det da? Ja, det har stiget på noen av 20 000 nå ganske lenge, ja. Mine fond, de begynner å gå nedover, det er vel de nå kanskje.
1: Jeg har ikke
0: fond. Har ikke du fond? Nei, vel.
1: Jeg har ikke råd å ha fond.
0: Nei. Dette er så. Neida, 18 nuller, og da er du åtte å komme høyt opp i matematikkens verden, ja. Det er ikke tvil om, det er ikke tvil om. Når du ser en regnbøye, hva hen er sola plassert i forhold til deg da?
1: Hun tipper er plassert til venstre.
0: Når du ser en regnbøye, hvor er sola plassert i forhold til deg da?
1: Ja, er det baka i regnbøyen du skal frem til?
0: Nei, du ser på regnbøyen. Hva hen er sola i forhold til deg? Bakei eller fremei?
1: Det er bakei.
0: Ja, hun er bakei, ja. Riktig, riktig. Det stemmer. Så en kar som står på en helt annen plass, det er ikke sikkert at han ser regnbøyen.
1: Nei.
0: Som du ser, nei.
1: Ja. Men han ser noe litt senere, litt før.
0: Ja. Kanskje det, kanskje det. Skal vi se. Det er kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgangsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er jo ikke kommet til overgangsalderen på en god stund enda, men...
1: Nei, jeg er ferdig med den første, og så begynner jeg på den andre.
0: Ja, du er jo trassalderen, du.
1: Nei, det var nu helt i det blå. Er det noe kjente greier?
0: Om det er...
1: Det kjende.
0: Ja, det er kjende dyr, ja. Det er ikke sånn som bare finnes på latin. Du har norske navn på deg. Men det er ikke akkurat noe sånn som vi ser til dagen. Det er ikke det. Nei.
1: Altså, det er ikke dyr som vi ser til dagen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Geit og sauer, de kommer ikke i overgangsalderen.
1: Bjørnjen,
0: ja, det er heller ikke.
1: Apekatter.
0: Ja, nå er du åter nærmere jeg området i alle fall. Ja,
1: det er jo det som likner litt på mennesker.
0: Nei, det er nok ikke det. Men en som er like kloke som mennesker, sier jeg, husker enda bedre.
1: Elefant.
0: Elefanten, ja. Og så er det en som driver i saltvatten.
1: Ja, da må det være en kval.
0: Det er en kval, ja. Og det er knølkvalen av alle kvaler. Om hvorvidt de har sjekket alle disse kvalene, om de kommer i overgangsalder eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt, men det er vel de som ikke tenker på andre, og da går jeg ut ifra de vet hva de prater om. Ok.
1: Og dette er noe som jeg aldri har hørt om.
0: Nei, ikke jeg heller. Men vi driver folkeopplysning her, vet du. Og det er viktig, det er viktig. Og nå skal du få fortelle meg en av de åtte som jeg har framfor meg her, som skal få et brett bringebær. Nå kan du fortelle meg hvem det skal bli. 1 til 8.
1: Ja, da får vi ta så alt preisen sa. 1, 2, 3, med det fjerde skal det skje.
0: Ok. Med det fjerde, da sto altså hun eldre imo overlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tiden få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men jag vet i alla fall att ett är gammalt så likar hon bringebär, så vi får tro det för väl. Vi säger tack till Brynjön så långt.
1: Ja, allt i orden.
0: Grejt, ha det bra. Ha det bra. Och vi bara avsluta härifrån Trivselsjörne, jag och Kristoffer Augusten. Han var i Sverige på kurs med hela gängen i löpet av helgen. Så det var nästan på övertid han måtte ta den här jobben här, men det gick akkurat. Han satsade allt och då gick det bra. Så vi säger bara tack för stunden och vi avslutar med Rainbow, bye bye baby goodbye, och så talas vi säkert senare.

Ja, en sångning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men det var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och var det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Step right

Richard Lynch, en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles skall på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela något som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efter på så har det snöd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Løkkejakt, ja.
1: Det vel mange som skal på I morgen, tenker jeg.
2: Det rekner jeg med, ja.
1: Hvem det vi har med oss?
3: Nei, det han fra Davik.
1: Det han fra Davik, ja.
3: Ja.
2: Da må det være en Per.
3: Ja, stemmer.
1: Ja. Og du kom fram til hva dette var?
3: Ja, det forskjellig som skjer på måndag, men jeg så ikke på disse bokstavene, men jeg tippet noe, det var stortingsvalget. Det var jo mange bokstaver du hadde, og ja.
1: Ja da, du vet, når jeg først begynner å ta føre med bokstaver, så tenker jeg aldri kommer over.
3: Du kommer. Hun fikk ikke med hele alfabetet, men det var...
2: Hun var på god vei.
3: Var på god vei, ja.
1: Ja,
3: men det... Hvis du hadde kule vannet framfor deg, så kunne du flytte en kule for hver stav.
1: Ja, men jeg har en så enda lengre enn ditt, skjønner du.
3: Ja, men
1: Ja, det skal ikke stå på det, så det sier jeg.
2: Så det var bra du tok dine der, dine var den letteste du hadde I dag, sa hun.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, har du vært på bukkejakt I det siste?
3: Nei, jeg går ikke på jakt.
1: Nei. Du har gitt deg med det?
3: Jeg legger vekk.
1: Ja, det gjør jeg også.
3: Ja.
1: Fyterløst.
3: Nå det blitt fredelig, for nå har jeg lyddempet på bussen. Før da var det skyting rundt huset her, og vi hoppet nå I sanges med hver gang.
1: Ja.
2: Du fikk noen bytte side da.
3: Ja.
1: Ja, men det gjør seg det med litt omvørsle, tror jeg sier.
3: Og så var jeg ikke sikkert at vi fikk stå opp på rett foten heller da.
1: Nei, det akkurat det. Vi ødelegger hele dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sette feil fot I gulvet først, det ikke bra.
3: Ja, det ikke bra.
1: Neida. Neida, men det går noe fint det. Fikk du mye potet I år da, var det fine?
3: Du, jeg kjøpte altså noe sånn nytt sæde, sånn kontrollerte settepoteter.
1: Ja.
2: Og
3: det det dårligste jeg har sett. De var jo så pinjende små, og det var ikke noe særlig avling jeg fikk.
1: Nei.
3: Jeg hadde mannpoteter og eiesæde å bruke. Det var mye bedre.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, nei, men dette den der så. Det påstår at disse nye sortene skal være så bra, men de gamle sortene nå vel så bra likevel.
3: Ja, litt av kaffepink.
1: Ok.
3: Og det burde nå være bra, men det var... Ja, var det noen støler som var bra, men...
1: Ja.
2: Jamt over så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var veldig mye tillaget, men det kan jo hende det at det var I turreste lag også. Men jeg vattnet nå en del, det gjorde jeg, men...
1: Ja, det har vært veldig turt I sommer.
3: Ja.
1: Men nå ser det ut som at nå har han løst seg, så nå ordner det seg med strømpriser og alt.
3: Ja, jeg har nå, det nå 14 dager siden, jeg var ferdig, og ja, ikke 14 dager, men godt over en veke. Og Molda var altså så varm at du kunne varme hender, og hvis du hadde kalde hender, så kunne du få varme hender.
1: Ja.
2: Pass opp, altså.
1: Ja. Nei, men det høres veldig bra ut.
3: Ja.
1: Nei, det noe dere pussikt inn I sommeren her har vært.
3: Ja, det har vært kjempefint.
1: Ja, det har det. Jeg kan ikke klage I år.
3: Men vi har nå lagt en del, og vi har jo sett mye svidde tre langs med, og svidde bøyer, så det må kjøpe fôr.
1: Ja.
3: Det ikke bare.
1: Nei, det ikke det. Det en bakdel med det meste.
3: Ja.
1: Nei, men nå skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål, så du blir med I trekningen, ja.
3: Da har du det.
1: Ja.
2: Vi venter nå med det beste til slutt.
1: Ja. Det klart.
3: Ja, det nok sikkert noe jækla vanskelig, da.
1: Neida. Dette skal gå så fint, så.
2: Nei, jeg vil nå inn på noen sport der da, når det kommer til deg.
3: Ja, ok.
2: Du har sett noen følge med på sport.
3: Ja, det har jo ikke blitt så mye da, men...
2: Ja, men det ikke fra senere tid.
3: Det fra nyere tid?
2: Nei, det fra senere tid I...
3: Ja vel.
2: Til og med før jeg var født.
3: Ja.
2: Ja, det ikke lenge siden jeg sa han her ute.
3: Det kan bli spennende.
2: Jeg har nå sikkert vært oppe mange ganger, men vi kan jo ta en repetisjon. Men hvordan hendte den der herrestafetten under VM I Oslo I 82, da når det var bra brakk staven?
3: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men det kom vel frem til at det ble enige om at det skulle dele han, Sovjet og Norge.
1: Ja,
2: helt rett.
3: Og da, Oddvar, var ikke det, da brakk staven opp på høgda der, ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der
3: da. Ja.
1: Ja da, dette så vi på.
3: Ja, han fikk jo en stave, men det var en finne eller hva det var som brakk staven, og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til Brå.
1: Nei.
3: Da brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde noe gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
3: Det kan hende, ja. Ja.
1: Men nå...
3: det var en bogen, det var ikke det det?
1: Ja,
3: det
1: var ikke det det.
3: Jeg tror det.
1: Mener, det var noe sånt.
3: Ferdig bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
1: Ja.
3: Men bogen mener han hette.
1: Mhm. Men nå kan jeg spørre deg, siden vi har inn på et potet nå, Felicia.
3: Åh.
1: Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
3: Ja, skal vi se. Er det sånn amadinepoteter?
1: Nei, disse her er veldig gode. Det er det jeg liker aller best.
3: Ja, hva det er?
1: De er røde i skale og...
3: Åja, da er det Pimpernel da.
1: Nei, det var en romanhelt, men han der poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor, og så datt ned i gryta til Miraculix.
3: Ja, dette er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Jeg kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A.
3: Å.
1: Ja.
2: Det er hvertfall ikke en Obelix.
1: Det er ikke en Obelix, nei. Det er kompisen hans.
3: Nei, jeg valgte hon.
1: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
3: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå.
3: Asterix.
1: Asterix, ja.
3: Ja. Jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde, det var noen år jeg ikke hadde potete, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under torva nok potete, så.
2: Ja, det er ikke var rett gjort av deg.
1: Ja.
3: Det er kjekt å styre meg også.
1: Det er det.
2: Det styrer seg stort sett selv også.
1: Ja.
3: Ja, og så er det jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt laut.
1: Ja. Så det er...
3: Og du bestemmer deg selv.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
1: Nei, men det er god. Da har du svart på to spørsmål. Så da er du med i trekning av både bingoblokk og krus. Hvis du...
3: Okay.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Det er god, så får du ha en riktig god helg.
3: Ja, like så til begge to. Det var kjekt å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Ja, har ikke det vært herlig å få fred så lenge?
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
3: Jeg synes det er kjekt å stille opp her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
3: Det gjør en god gjerning.
1: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
2: Ja da.
1: Skal vi se. Nå, dette her er en ryser, altså. Denne her er vanskelig.
2: Er rebus igjen, ja?
1: Nei, det er ikke rebus.
2: Oh, nei.
1: Det er et spørsmål. Og spørsmålet lyder som så. Hvor ofte er det val? Nå må dere høre hva jeg sier. Hvor ofte er det val? Den er litt lur.
2: Ja, litt vriende der.
1: Mm. Og hvis dere vet hvor ofte det er val, så ringer dere inn på 578-60-660. Og nå skal vi se om det er noen som har tatt den. Nå er jeg litt spent.
2: Det var ikke så vriende likevel da.
1: Ja, det kan være et lure spørsmål, vet du. Ja.
2: Du er litt lur av og til.
1: Ja, av og til. Når jeg tenker meg kraftig sammen.
2: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Det er Åse, han borte i elva.
1: Hun Åse borte i elva, og svaret var?
0: Anna hvert år,
1: riktig. Du tok den altså?
0: Ja, jeg tok en råsjans.
2: Hva er det slags val som er da?
0: Altså, det er stortingsvalg
1: ja.
0: Fjerde år, og så er det da kommunevalg.
1: Ja, og fylkesting.
0: Og fylkesting.
1: Ja. Och kyrkeval har jag också puttat in i där.
0: Och kyrkeval, ja.
1: Ja.
2: Det är inte många valmöjligheter.
1: Ja, ja, ja. Du kan välja både på gudliga och ugudliga.
0: Ja.
1: Så det kan vara grett på en måte.
0: Det kan det.
1: Ja. Och kommer inte poteter fick du?
0: Vet du vad, jag hette som en egen åker en gång. Jag tror att jag hade fått lite sån problem att det skulle börja bli någon grav på problemen. Så nu ska jag sätta poteter.
1: Nej, men du kan ta dig i bytte.
0: Ja, ja. Det går omgående.
1: Då puttar du en potet ner i.
2: Mm. Har du plötsligt en middag?
1: Ja.
0: Då har jag plötsligt middag, ja.
1: Plötsligt. Du har hört om han så klagade på potetupptaken, ja. Han hade då sett ei bytte och han fick ei bytte, men det var nog så en sin fel, hade han sett två bytte så hade han nog fått mer. Men
0: han. Ja, den är fin.
1: Ja då. Inte då kände.
0: Nej.
1: Nej, men den är god.
2: Kan du hjälpa om dagen då?
1: Till regndroppa?
0: Ja, för exempel.
2: Hur många har du kommit hem?
0: Nej, nu är det vart så många att jag kanske håller styr på det.
1: Nej.
2: Ja.
0: Vart lite tätt med regn.
1: Ja, men det gör det gott. Vi tränger
0: det. Ja, då, det gör det. För en del, för en del.
1: Mm. Nej, det är gott med lite regn där. Vi får blöta lite grann och så får en fyllt upp i magasinet våras.
0: Ja, då.
1: Jag var på väg över Stigdalen någon gång i sommar och när hyttene har fått sig strandzoner, då är det börjat bli bra.
0: Kan man?
1: När hyttene långt uppe med vattnet och med Stigdalen har fått sig strandzoner.
0: Ja, då är det bra.
1: Ja.
2: Då är det viktigt att sälja undan när du har fått egen strandzoner.
1: Ja, inte sant.
2: Stiger lite värde i då.
0: Ja, då.
1: Jag är inte emot på heller.
0: Nej.
1: Ja, är du klar till valget på måndag?
0: Ja, jag tänkte att skulle ta en sån valgometer, men jag fann inte det.
1: Åh nej. Ja, de flesta har ju sån valgometer.
0: Ja.
1: Både på NRK och på VG, tror jag.
0: Ja, då går du bara in på NRK och så söker du där.
1: Ja.
0: Ja, tänk ju. Jag satt och lyft på hur det var här, skjønner du.
1: Ja.
0: Nej, men... då säger jag det då efterpå.
1: Mm.
2: Du har några dagar på dig.
0: Ja då.
1: Ja då, han trenger ikke bestemme seg i kveld.
2: Så får du problem, så jeg bare ringer og nøg, så gleder
1: jeg
2: deg.
1: Så skal jeg agitere for mitt syn.
0: Ja,
1: det er ikke
0: jeg regner med det.
1: Ja, det er ikke sikkert at det er så veldig bra, men det.
0: Ja, jeg tror kanskje da vi har noklunde. Nei, jeg vet.
1: Ja, bare vi er på samme side, så går det stort sett greit.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er sant, det.
1: Ja da, nei, det er mye litt rønne der. De har mange gode... forslag og mange gode forsetter før de kommer inn i stolene sine.
0: Det gjør det. Jeg satt og hørte litt på denne debatten de hadde på NRK. Sånn. Jeg har hørt med et halvt øyre.
1: Ja. Ja, er ikke du enig at han er ene programlederen? Han ble mektig hissig.
0: Vet du hva? Jeg fikk ikke med meg alt for å si sånn.
1: Å nei. Da har du hørt på feil øyre, tror jeg.
0: Ja.
1: Skal du snutt hissig til?
0: Spørs det.
1: Ja.
0: Nej, för det är nog två OK programledare då.
1: Ja då, det är ju det vanligtvis, men sist han Atle, han vart lite upphetad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var väl starkt uenig
1: det virkar sånn. Ja. Men det är lite ja.
0: Nu måste jag ha lampa ut politikerna och täcka stolen själv.
1: Där har du det. Då blir det alltså en Atle Bjurström som blir statsminister på måndag.
0: Ja, det hade varit löj och sett.
1: Ja.
2: Lite förändring för dig där, säger du.
0: Ja, då. Han har klart det gott dog.
1: Det är inte gott att säga, vet du.
2: Det kan vara det värsta.
1: Ja. Ja, nej, men det blir bara lite problematiskt. Kan ska göra med alla smyckarna, Erna?
0: Ja.
1: Det är... Jeg tror ikke helt at han klær så mye sånn, store smykke.
0: Nei, det var noe det.
1: Ja, men det kan jo hende han teker det med seg noen fær.
0: Ja, det
2: er jo
1: ikke.
2: Det er ikke godt å
1: vite. Sier hun til Sindre at nå må du pakke alle smykkene mine, og væskene mine, og ta med alle skoene mine. Og,
0: ja.
1: Så det blir sikkert fint. Neida, det blir i hvert fall spennende å se hvor det går. Det har vært litt opp og ned med forskjellige meningsmålinger, så...
0: Ja.
1: Så for ene dagen så...
0: Er det sånn, og så er det en gang slik.
1: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo det. Nei, men da skal vi...
0: På
1: valgdagen, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi se. Du vet at det er borte i idrettshallen. Det är inte på rådhus
0: ja.
1: I år.
0: Oh, ja, ja väl, okej, okay. På måndag, ja.
1: Ja, det kan jag ta som en sån folkupplysning.
0: Det, ja, det var flott.
1: Ja, det är alltså, Eid Krins ska stämma i idrottshallen i år.
0: Ja.
1: Ja. Bara sånt det...
2: Är det på kort sträcka eller lång sida?
1: Ja. Bara inte går in i mål för då kan jag komma i offside och nej det, ja, det, nej, det blir
0: så
1: bra.
0: Ja, det blir så trastigt. Ja,
2: det är vissa rättningsregler som...
0: Ja, ja, ja.
1: Det är helt säkert. Och domaren har sina sista ordet.
0: Han blir utvist på hela grejen.
1: Kan det. Rött kort.
2: Ja. Då stämmer du långt.
1: Ja. Ja, men det blir god. Detta kan bli spännande. Då ska vi se.
2: Jag ska in på något kalla namn, jag.
1: Nej, nej, nej.
0: Oh, nej.
2: Ja. Han är ju så lätt där inne här.
0: Ja väl, det säger du kvar gång då.
2: Ja, och det stämmer nog stort sett.
0: Ja, stort sett.
2: Men vad är kallet namnet till dampskipet Skibladner?
0: Mjösas svane.
2: Vad slags svane?
0: Vackre svane.
1: Mm. Nej, det ska vara farin i där.
0: Vite svane.
1: Ja.
2: Jag var inte så vrig än.
0: Nej, nu har det fått någon hjärna igång.
1: Ja.
2: Och så lite hjälp ifrån sin linje här så blir det bra det.
0: Ja, ja.
1: Ja, nej, men vi måste ha...
2: Jag ska få godkänt på en, ja.
1: Den är fin.
0: Ja.
1: Då kan jag spöra dig om hva slags känt komponist har fått en chokladekonfekt bestående av marsipan, nougat och mörk chokolade upp att kallt till säck.
2: Det är i varje fall inte jag.
1: Nej, du är ingen komponist.
2: Nej.
1: Och i varje fall inte världskänt.
2: Ja.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är en nere i Salzburg.
0: Kursa ifrån Salzburg.
1: Mm. Går det, tror jag. Då begynner jag att tvila på mig själv. Ja. Han har det har våldsamt flott namn. Första bokstav eller första bokstaven i första namnet är W.
0: Ja, Wiener eller annat.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är det tyska ordet för ulv.
0: Wolfgang.
1: Ja. Och så fortsätter vi med
0: Amadeus Mozart.
1: Riktigt. Ja. Också kallt Mozartkula.
0: Är det det där? Ja, okej. Okay. Ja. Ja, då har jag lärt något nytt idag också.
1: Men är inte det lite käckt?
0: Ja.
1: Alltid gott att lära något nytt.
0: Det var ett eller annat som hade musikprogram där det hade som Mozartkula.
1: Ja. Som premie.
0: Som premie.
1: Ja. Eller poängstavla var det väl.
0: Ja. Ja.
1: Ja, nej men den är god. Då har du svart på spörsmål.
0: Ja, här kom de med hejskinna i år.
1: Ja då, detta gick kämpefint.
2: Har du räknat med det då?
0: Jag vet inte, jag fick mig lite hett här för förra fredag. Jag skulle svara på så här 20 blomsorter, men jag hade bara peil på 2.
1: Ja.
0: Jag har inte peiling.
1: Nej.
0: Det är nog röd och blå och gul blomma.
1: Vild blomma och tammeplomma och
0: ja,
1: små blomma och gul, harblomma. Ja.
2: Sylteblomma och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är sånn,
0: ja, då kunde jag hålla på egentligen då, men... Det... Nej, jag visste det var Opal och Victoria.
1: Ja. Ja, ja, men det är goda blommor bägge delar.
0: Ja, då.
1: Ja. Så det... Yes, men... Nej, men den är god. Och för du har ju fortsatt fin helg.
0: I lika måte.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Ja. Då har jag en ny rebus.
2: Nu kommer rebusen, vet du.
1: Nej, det är bara framdeles en på 12.
2: Oh, ja.
1: Ja. Och det är alltså 2 S-a.
2: Från en Signe.
1: 2 A-a.
2: Från Arvid.
1: En V.
2: Från en Walter.
1: En N.
2: Från en Nina.
1: En M.
2: Från Martin.
1: En E.
2: Från Einar.
1: En L.
2: Från Leif.
1: En T.
2: Från Torgeir.
1: En I.
2: Från Inge.
1: Och en G.
2: Från Geir.
1: Ja. Då är det 2 S-a, 2 A-a, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I och en G. Det ska bli 12 bokstavar. Och detta är då det andra valget som också ska vara på måndag. Men den måste du stå i ett mantal för att vara med. Det är bara för sommarfolk. Inte alla folk, men sommarfolk.
2: Okej.
1: Får vara med på det. Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-6660, og mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Og hva har jeg gjort av heftet mitt?
4: Och lägg fram sångboka dig.
5: Sångboka mig. Plucka plommer med i Hardanger med trebusruls.
4: Ja,

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhovde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Men då, förhandsröstning eller något.
0: Förhandsröstning, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har varit godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott att det blir godkänt.
1: Ja, det finns det.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog uppleva det, jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt.
0: Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån uhögtidlig meningsmåling.
1: Ja, men kära vänner, du hör.
0: Nej, kära vänner, nej. Det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, till exempel.
2: Det har nog varit en trevlig kar.
0: Det hade du blivit. Ja. Så du har inte någon förmening om det?
1: Nej, vi får nog alltid veta.
0: Ja, ja. Men de som du har ringt in tidigare kväll och så jag har glömt att spörja om kan ringa in igen till Svein och så tar vi en skicklig meningsmåling. Men inte akkurat nu. I löpet av sändningen kan du göra det. Ja.
2: Får vi nog få se om det blir något kända namn?
0: Det kan vara. Det är inte gott att säga. Kjölstallen. Montessori skulle. Vi har lite problem med lite skraping.
1: Ja, det sa jag också.
0: Ja. Så någon försvant hon gjorde.
1: Nej.
0: Ja, nej.
2: Hon sätter standby hon.
0: Hon sätter standby. Ja, men det är bra.
1: Ja, jag sitter
0: nu här. Sätter och kikar på mörkna, ja.
2: Har du fyrt ett lys då?
1: Ja, jag har nu utelyset på då.
0: Ja.
2: Bär utelyset?
0: Det var nog kanske lite. Det är väl sparsomlig.
1: Ja, jag märkte när jag kom in en stund att det var ganska så mörkt inne så jag måste begynna slå på lite ljus.
0: Ja. Så du har ljus på inne alltså, det är inte sant? Du sitter i tusmörket och...
1: Nej, jag sitter inte i tusmörket här ute på trappan heller.
0: Åh nej!
2: Har du sett ute?
1: Ja.
0: Hvorfor? Har du låst dig ute nu igen?
1: Jo, igen.
0: Ja.
2: Har du gjort det förr?
0: Nej, vet jag.
1: Jeg låste meg ut den jeg burde få ut i måløyene.
0: Ja. Ja, ja. Nei, men det er noe greit.
1: Da tok jeg og kom av hos den handlet, vet du. Og så bare stod nøklerne i tenning, og jeg tok ikke varen og låste igjen bilen, vet du. Og det kommer hverken inn i bilen eller i huset eller noe.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men sånn kan det gå.
1: Ja, det var i gamle dager det.
0: Ja.
2: Ja, hvor langt tilbake skal du da?
0: 1875.
1: 89.
0: Ja. Ja, ja. Men bare lære sine feil, så går det stort sett greit.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan låse igjen dørene på den måten noe lenger.
0: Nei, du skal ikke få vente med meg. Jeg vet ikke hva slags måte du gjør det på.
1: Nei, du vet at da trykker du ned knappen og så holdt du inn.
0: Ja. Åja, du har sånn knappe greier.
1: Det var det det da, ja.
0: Ja, jeg liker sånn glidlås, jeg. Mykje tryggare.
1: Ikke borrelås altså.
0: Nei, borrelås har litt lett for at det er spredt opp.
2: Det drar seg under fart.
0: Veldig dumt.
1: Ja. Ja, det var noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god. Da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
1: Ja, du skal nå vel det.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Da er
2: det. Skal vi se her, altså.
1: Altså.
2: Du hører nå på en del musikk.
1: Jeg hører nå på en P1, vet du.
2: Kan du høre på?
1: P1.
0: P1, ja.
2: P1.
0: Ja.
1: Og så på, i helga, da er det sånn med P1 pluss.
0: P1 quiz?
1: Pluss.
0: Åja. Ja, ja. Da finner du mye fin musikk.
1: Ja, det er så mye fin musikk.
0: Ja.
1: Ja,
0: men da skal vi ta et musikkspørsmål.
1: Ja, ja, det kan ikke noe så mye om dem, men.
2: Åja, du kan mer enn du har nå. Vi skal tilbake igjen til 1986.
1: Jaha.
2: Det husker du?
1: Ja, ja, ja.
2: Hvem var programleder for den internasjonale finalen i Eurovision da Norge var vertskap?
1: Og det var da Bobby Stocksen Nej, Bubbestock vann i 85, ja. Men Ken Svart var det som var det då. Jag husker bara så gott den då vi vann, för då satt jag ute på Knut Holmen.
0: Ja.
2: Fira där ute du då?
1: Ja, när vi hade första träff.
0: Ja. Nej, nu plingade med dig.
3: Nej.
0: Åja, oh, det var en annan som plingade.
1: Ja, här är inte mycket plinga plinga.
0: Ja. Ska vi köra?
1: Men var det
0: en eller två så var det var programledare?
2: Aj.
0: Det var Aj.
1: Var det Aj?
0: Ja. Hon synger ju lite själv. Har inte skiftat hårsvets då?
2: Tiden är smorgen.
1: Är det Aj så kände på musiken?
0: Ja.
2: Jag visste inte, jag hört om hon där då.
0: Då har du försömt dig.
1: Anita
0: ska jag göra. Nej, hon har ju skiftat hår.